This program is Remember Music. Japanese music.

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: リフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なリフレおのば店。リフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もリフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。おいしい嬉しいリフレおのば店。
2: タクシーに乗るなら浮田三幸タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用名は018-888-9600、浮田三幸タクシー。

秋田のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: 5月14日木曜日10時、川添リバーサイドミツルの部屋、10時30分までの30分、よろしくお願いします。いやー、やっと大谷翔平翔ちゃん、はい、一発出ましたね。
1: やっと出たね、5月
0: やっとね、うん、久々って感じでね、
1: はい、
0: 今までかなりね、なんだろうね、スランプだったのかどっか痛めたのか分かんないんだけど、
1: はい、
0: で今日はねピッチャーで登板してるはず、うん、今10時だからね、うん、
1: はいはい、
0: 今投げ始めたのかなということで、まあ、野球といえばですね、カナの野球部、
1: おお、
0: なんか今度ね、うん、映画化されるっていう話ね。
1: そうだね、
0: これ秋田市出身のね、はい、監督なんだけど、
1: うんうん、
0: 成田洋一っていうね、うんうんうん、監督さんなんだけども、
1: はい、
0: その甲子園でね準優勝したあの9人のメンバーたちを主役にしてね、
1: うん、いいね、
0: あの子たちは今26歳になるんですよね、今年ね。それで、まあ、吉田輝星もねオリックスで今頑張っててね、
1: うんうん、
0: ちょっと中継ぎみたいな感じで、
1: なんか一級男ですよね。
0: ね、ね、ちょっとあまり長い回数は投げてはいないんだけど、
1: はい、
0: まあ、それなりにあの盛り上がった子たちを題材にしてね、
1: うん、
0: いやだけどもあの時は盛り上がったね。今から8年前か、
1: すごかったね、
0: 空港のね、出待ち、
1: うん、
0: あの金野の子たちが電車で秋田駅に来るんじゃなくて、
1: うん、
0: 飛行機で、
1: うんうん、
0: あの秋田空港に来るっていうことでね、それで空港結構混雑したもんな、あの時ね。
1: ああ、そうかそうか、
0: うん、で金野のねあの選手たちが来た時キャーだもんね。
1: なるほど、
0: もうねヨン様が来たような空港の盛り上がりっていうかね、あの時だけは、ね、空港が盛り上がった、
1: 盛り上がった。
0: まあもちろんね秋田市内に帰ってきてね、
1: はい、
0: まあ、よく頑張ったってね、
1: まあ便乗であの金のパンっていうのもありますね。
0: ね、

0: パンね、あのローソンでね
1: 売ってました。
0: カナノのパン今も売ってるんじゃないかな。
1: たまにねリバイバルやってますね、
0: あのちょっと紫色のね、
1: そうそう、
0: あのあれに入ったね、うん、パン結構ね、はい、それでだいぶ盛り上がってね、
1: うん、
0: それで今度まだ映画化されるっていうことでね、
1: いいね。
0: 実はこの成田洋一さん、
1: はい、
0: うちの会社にも何回か来てるんですよ。
1: あ、そうな、
0: ほうほうほう。うちの会社のねコマーシャルね、
1: うん、
0: 作るときに、
1: うん、
0: あの国際教養大学の2人組がね、うんうん、アウトクロップっていう、あの会社作って、うんうん、でそれ映像を作る会社なんだけども、
1: うんうん、
0: その若い子たちがうちの会社のコマーシャル作ってくれるってことで、
1: うん、
0: それをバックアップしたのが成田洋一さんなんですよ。
1: 監督、
0: 監督、
1: うん、
0: それでうちの会社に何回か来てね、
1: そう、
0: それでいろんなアドバイス、うん、その子たちにね、
1: うんうん、
0: アドバイスしながらうちの CM を作ったと。
1: なるほど。
0: いうことで、
1: はい、
0: そのサインはもらおうかなと思ったんだけどないんで。
1: でもまたこういう形でね、
0: ね、うん、またカナノのそういうね、うん、
1: しかもあの OB がいらっしゃいますもんね。
0: あ、うちの会社ね、
1: うん、
0: まあ、だからその子がね、結構吉田康生とお友達で、
1: うん、
0: それで今度吉田康生がオリックス、
1: うん、
0: クビになったらうちの会社の営業部長として招き入れようという話を今から
1: それを期待したいのか、ね、どうなのか複雑ですけど、
0: ね、複雑なんだ、
1: はい、
0: はい、ということで今日のゲスト株式会社柏屋電工柏屋秀樹会長でございます、
1: はい、
0: どうぞよろしく、
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやー、柏屋秀樹さん待ちに待った今回のゲストということで、
2: うん、
0: ゴルフの調子どうですか。
2: ああ、まあまあ、泣かず飛ばず、
0: はい、
2: ですね、
0: うん、
1: 常に上位ですからね、
0: ね、うん、もう必ずなんか商品持っているっていう、なんかどっかで必ず当たるっていう、
1: どっかで必ずベスト5って入って
0: ベスト5入らなくても10位とか15位とか
1: 入ってます、ね、
0: ドラコンにやって、はい、なんか必ず中取っていく
1: という中取っていきます、
0: はい、ということで、まあ、ゴルフの上手な柏屋電工の柏屋秀樹会長なんですけども、まあ、会社の方も順調ですね。
2: でしょうね、
0: はい、ということですね。
1: なんでこの場
0: は、はい、まあ、会社のことは
1: あんまりね、
0: わからないっていうから最近社長辞めて、
1: はい、
0: 会長になって、なんか最近造園業やってるっていう話。
1: 何それ、
0: 何ですかこの造園業って。
2: いやいや、ただあの木を切っても文句言わないし、
0: あ、木は文句言わないからね
2: そうそう、自分の好きな格好で、うん、ハサミでチョキチョキやってるっていう感じですね、う
1: ん、はい、うん、いいですね。
0: ということで、
1: いい趣味です。
0: 電気工事の会社から造園業を始めたっていうまあこれはね、趣味の、まあ会長になって、うん、こういう趣味もいいでしょう、
1: はい、
0: でもだんだんこの年取ってくるとね、
1: うん、
0: 動きのある趣味から動きのないものに興味出てくるっていうのが、こうだんだん年いくに従ってそういう形になってくるの、
1: 自然の流れかもしれないね、
0: 流れ、
1: うん、
0: まあね、秀樹さんもな70な、
2: あ、今年5です。
0: あ、75、
2: うんうん、
0: あ、まだ若いですよね。
2: わ、何を基準にして
0: 俺てっきり74かなと思って
1: 誤差ですね
0: ということで、
1: はい
0: はい、今日は秀樹会長の深掘りをしてみたいなと思
1: います、ね、
0: はい
1: はい、
0: ということで5月はですね、
2: はい、
0: 昔の思い出話春編ということでね、その昔昔の、まあ、どのぐらい昔か、去年も昔なんだけども、まあ、できれば若い頃のね、こう思い出話を一つご紹介していただければなという感じなんですけども、
2: はい、ね、
0: うん、
2: ちょうど私が会社始めて、
0: うん、
2: で入札に初めて参加するようになった時あったんですよ、
0: うんうんうん、
2: 昔の入札ってば、あら、大きな講堂みたいなところに、うん、

0: いろんな業種が集まって、まあ、100人近く、50人は家にいてやったと思うんですけど、そこで、建設業は何億円、土木工事は何千万とかって、こう、バンバンバンバン入札決まっていくんですよ。私も初めて行ったもんで、張り切って踏んだ入れたもんですから、それで、電気工事、いろんな電気工事あって、何千万もあったけど、私のところは一番最初だから、ちっちゃいと、100万切ったと思うんですよ。で、最低価格、柏屋電工って言って、うっと置いてるから、みんな、ありがとうございますって言うから、私も大きい声で、ありがとうございますって言ったのよ。じゃあフラッグですって言って大受けも大受けも場が爆発してしまってね
1: 呼ばれた段階で返事して
0: そうそうそうそう
1: もう来たと勘違いしちゃったちょっと早がてんだった ね
0: あれはよ、どんな芸人さんよりも受けたっていうか恥ずかしいっていうかよあれは忘れる
1: そうかそうか
2: 名前は呼ばられたけども、フラッグです再入札お願いしますと言われたわけね。
0: そういうことですね。
2: 今から何年前ですかそれ。
0: 会社やってね、会社だから何年、30年ぐらい、30、20何年前、30年だな、
2: そういえば当時の入札会場、県の入札だったんですか。
0: そう
2: 水保園、
0: 水保園だったかどっか分からない、大きな行動だな、だから
2: 水保園の3階、当時、入札会場、特に県の関係はあったっていう、まあ、自分もそこを毎回行ってたんでね。
1: いやでもね、
2: いい思い出ね。
1: なんかほのぼのとした雰囲気も感じられますね。
0: そのからやっぱりこれは電気屋で飯食えないと思ってお笑いに行ったほうが
1: すごいね。
2: まあ最近はね、なんか1億の仕事ね、あのお役所の人と、電気工事会社が
1: ありました ね、
2: この間の話なんだけど ね逮捕されたっていう。
1: 逮捕されました。
2: 不可なんとか電気、
1: ありました ね、
2: ね、長い方ですかこの人たちと。
0: 知ってます。社長さんも知ってますし、専務さんも一緒にゴルフをやった中です。だからびっくりしましたね、
1: びっくりしましたね、
2: も
1: うなんか昭和の名残がありでしょうな。
0: 昭和ですね。
2: 昭和の
1: 匂いがしますね。
0: 匂い
2: プンプンのような。
1: なるほどね。
2: 柏屋電工さんは、そういう、逮捕されるようなことは一切ないということで ね、
1: よかったです。
0: 残念ながらないですね。
2: ない。そういう大きい構図もなかった。
0: そういうことです。
2: いやいやいや、1億の電気工事って相当でかいですよ。
0: だからね、
1: なるほどね。
0: 事務所構えで常に接触してやったんだべ。
2: 長い具なりすぎだってことね。
0: なりすぎだね。
1: なるほど。
2: はい、ということで清廉潔白な柏屋会長なんですけれどもね。なんか昔、結構会社の人たちみんなで研修旅行行ったっていう話聞いたんですけどもね。
0: ですな。あれね、あれやっぱり今思えば、本当いい時期に行ったなと思う。だいたいね、海外なんて当時パスポート持ってる人いなかったそうのね。で会社でよし、じゃあ何もうちの方ゲームもないし男で色気もねえからっていうことで、海外2年に1回海外に旅行するということで積み立てしたんですよ。ですから当時一番最初は沖縄に行ったけれども、沖縄よりも香港、マカオとか台湾の方が安かったんですよ、当時は。それで会社で
1: 日本円が強かった時だよね。
0: 強かったっすな。1万円出せばやっぱり、抱えきれないほどのお土産買うに行かった時代ですもんね。だから国にすれば結構いたすよ、やっぱり。中国、バリの

0: 林だったり、うんうん、台湾の新幹線で来たから新幹線に乗りに行くって台湾にも行ったし、ベトナム、カンボジア、タイ、どこだ、シンガポール、マレーシア、うん、あ、ハワイも行ったな、
1: うん、いいっすね。
0: だからでもあのコロナになってからダメだもんね。 それからビタッとやってて、今はもう高くてダメだもんね。
2: そうだね、あ
1: のハワイでね、うん、ラーメン食ってば3000円だよどうする。
2: そうか、
1: おにぎり1個400円、
2: うわ、
1: あのちっちゃいおにぎり、何これっていう
2: 今もっと大変ですね。
1: あ、うん、もっとするかもね、
0: うん、前はやっぱりあのよその空港に入れれば、うん、その国の匂いしてやったんだよな。
1: 匂いね、
0: あの台湾に行くとね、うん、あの揚げ油の匂い、
1: はいはいはいはい、
0: タイに行くとあの、うん、なんていう、
2: 香辛料のね、
0: 香辛料の匂い、
1: うん、そうそう、うん、韓国はキムチだすね、うん、
0: 今はどこの空港に行っても匂いしなくなったね、うん、
2: あ、なるほどね、
0: うん、でもいい時期に行ったね。今は全然会社でも行けないし、
1: うんうんうん、
0: やっぱり年いってこうアルバム見たりして、おお、うん、俺こう行ったんだよなって自慢できるかもしれない
1: ですでも当時のね従業員にとってみればこれほどいい会社もないよね、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、う
1: ん、ましてや外国なんてね、はい、今考えるとね、うん、そう簡単にはなかなか行けなくなったっすもんね。
0: 行けないね、
1: うんうん、
2: ではここで秀樹さんからリクエストいただきたいと思いますが、なんか推しはありますか。
0: あるけれども、ティップあるべかな、う
2: ん、はい、いや、なんでもあの、YouTube でもなんでも探してきますから。
0: ですか、
2: はい、
0: 今ね、はい、ちょっと、年が今なんか、あの、うん、花の、あの、成田町目でちょっとハマってしまって、
2: はい、
0: 花っていうグループの、はい、タイガーっていう曲ありますかね。
2: 探してみますね。水野さん、花わかるっすか。
1: 普通だよ。花でしょ。
2: 裏切り者。
1: 花誰もみんなわかるよ。
2: 行きます、
1: はい、
2: このままちょっと音質悪いんですけど行きます。

0: じゃあ行きます。
1: はいはいはいはいはいはい、踊り子踊れなくなってきたねこれね。
0: あ、すごいね。
1: うん、花ね、これ今大体みんな花だもんね。
0: そうかい、
1: うん、うちら世代は大体花。
0: もう30分前にやっと曲がったみたい
1: はい、そうです。いやいや全然知りませんでした。
0: これ秀樹さんどうやってまた。
2: いやいや、あの、うん、YouTube でね、うん、この花を形成するために、はい、ないまだ1年ぐらいしかなってないんだけど、うんうん、7000人の中から選んで5次審査までやって7人選ばれたんですよ。そのドラマみたいな感じで見て、それからハマってしまってね、おおすごいなと思ってね。
0: なるほど。
2: 今ほら女の子ってば顔の綺麗な子、スタイルのいい子っていうので選ぶじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: ところが花の場合は歌の上手い人、ダンスの上手い人、うん、飛び抜けて上手い人、うん、平均以上の人、うん、っていう感じで選んでるから、うん、いや見ててもね、うん、気持ちいい。

0: すごい。
1: いやーよく落としてくれましたねそこね。
2: なるほど。
1: うん。いやうちの母ちゃんもいけるかな。
2: だね。
0: そう言われればうちの母ちゃんになっていけるか。
2: いやいや。でもあの推し活って、うん、結構あのおばちゃんがしてますけど、うん、おじさんが推し活珍しいですね。
1: なかなかない、
2: ね。なかなかないね。
1: うんうん、ここにやっぱり目をつけるっていうのは、うん、やっぱりまだ気持ちが若いね。うん、
2: 若いな。うんやっぱりね、
1: とてもね造園屋が聴くような音楽じゃない。
2: 天気屋さん
1: です。天気屋って造園、てっきり造園屋かなと思って。
2: もうねあの秀樹さんのご自宅行くと、もうあの美術館のような絵が飾ってありますが、あれは
1: それちょっとわから
2: ない。あれなんでですか。
1: 見たことない。
0: うん、あれな何？娘が描いた絵でね、うん、邪魔になってかあのほら。100号とか、はい、もう大きな絵になると、うん、自分のところに置けないもんだからね、うんうんうん、ボンボンボン持ってきてやったのよ。はい、それただ重ねておくのもなんだなと思って飾ったんですよ。だから来た人みんなびっくりしてね。
1: おいいです。ちなみに100号ってどのぐらいの大きさなの？
0: 100号って
2: はがきが100枚
1: っていうとどのぐらいの
2: これぐらいのハガキあるね、うん、普通の、うん、それが 100枚。
1: せば大きいって言うと畳1枚ぐらいのあるの？
0: 畳の1枚まで、
2: うん、あるね。
0: 200号もあるぐらいの。
1: 200号、うん、いや畳2枚って1坪ぐらいはあるっていうこと？
0: 1坪は近くあるの。
2: 近くある。
1: おじゃあ対策だね、
0: うん、そうそう、ね話でそういえばすごい素晴らしく聞こえるだって。
1: これテレビに出してあのね。
0: なむなむそあこれあといいこれが
2: 身内の話なので、
1: はいはい、
2: あといいが P が入りました。
1: はい、分かりましたね。はい、分かりました。
2: ということですね。
1: はい、
2: いやでも造園に来たというのは大したもんですね。
1: 大したもんだね。うん、なかなかね。いやいや、まあ、電気工事会社から造園業に目指して第三の人生を。
2: でもやっぱり造園にこう趣味傾けば、うん、いろんなとこをこう見たりするとついそちらの方に目線いくんじゃないですか。いろんなところね。
0: 今はね、うん、前は何でもやっぱり始めた頃はね、うん、欲しいのやな。いい気やったりすれば。今あと場所さあとみんな収まってしまったからね、うん、欲しいというよりは、うん、他のとこ見に行くのを楽しみに、うん、今回はどこどこの、庭に行くとか、
1: はあ、なんか植木市みたいな感じの。
0: あ、それじゃなくてできたものよ。例えばほら、うん、日本で一番有名なのってば足立美術館のあるところ。
1: お足立美術館、うん、島根鳥取だったかな。
0: そうそうそう、うん、あこのとことか、
2: あなんだっけな、うん、あるある、
0: うん、それから、うん、
1: ほう外でかいね、うん、足立美術館
0: いろんな、うん、その日本の重大都合、うんうん、日本造園なんていう庭園なんていうところを旅行してみたりね、うん、だから
1: いい
0: まあ、うん、本当に赤ずきんをかぶって旅行するようなもんだ。
1: 赤ずきんもうちゃんちゃんこから赤ずきんになったっていう。
2: なるほどね。はい、ではミスルさんのリクエストいきましょう。
1: は
2: い、
1: 私はですね、はい、うんドリカムの、
2: はい、
1: サンキュー。

0: はい、ということでね、まあ、ちょっとだんだん時間もなくなってきたんですけれどもね、うん、
1: はいはい、
0: まあまあ、昔の思い出話ということでね、まあ、当然秋田だけではなくて、まあ、いろんなところには行ってるんでしょうけれども、なんかその中でこう残った思い出とかそういうのはありますかね。
2: それこそ何十年、20年、30年も前の話だけどね、うんうん、私ラグビーの決勝戦、なんだ、新日鉄釜石と、
0: ほうほうほう、
2: それから明治大学の決勝戦、だから30年以上だな、今は違うからな、それを見に行ったんですよ、一人で。
0: 昔の国立競技場。
2: そうそうそうそう、うん、国立競技場、5万人ぐらい入って、あの時剣道やって買ったもんだから、なんで行ったかはさっぱり忘れたけどね。うん、そして終わってさあ帰ろうと思ったら、うん、秀樹って呼ぶ人いるんだよ。
1: おうおう、
2: 周り人いっぱいで、うん、そしたら俺の直属がそれこそ実家の兄、うん、いとこがね、うん、東京で事業やってる人なんだよ。それも一人で来て、
0: 偶然に
2: 5万人の中から
0: 見つけ
2: て、おお久しぶり、秀樹、じゃあ一杯飲みに行くって言ったから、俺も鼻の下中身で行ったのよ。ついで行ったらね、普通のアパートに看板あって、して俺何か物を取りに来たのかなと思って開いたらね、椅子が2つ、机が2つあってね、今日会社休みだからよ、で冷蔵庫開けてビール出してまず飲めって、それで終わり。
0: あら、会社で冷蔵庫あったの。
2: あった。でも俺はよ、飲みに行くったからよ。
0: そうだね。自分のところの会社の冷蔵庫に。
2: 銀座とかよ、そこまでは行かなくても居酒屋に行って、はいはいはい、まあ久々に飲むかと思ったら ね
1: 赤坂かな。
0: いや、仕事成功する人って大体そういうもんなんだよな。大体ね、焦げるところって大体ね、インフレ焦げでね。
1: そう、
0: 具材行こうって言って、パーッと言って、後で、いや、失敗したなって、
2: だからね、
0: 手堅い人だね、その人ね、
2: だんだん本当の、本当のいいところで、今も連絡が取り合ってるともね、あの時はちょっとね、もう少し催促すればよかったな、もうちょっといいところに行
0: けって、ね、5万人の中からね、
2: いればいい
0: だろ、ね、行けって言って
2: もらって、IPR
0: に行くかって言って、会社の冷蔵庫からビル出すって。
1: それ
0: いやー、でもいい思い出だね。
2: だからよく見つかったもんだね。
0: それがすごいね。
2: すごいね、
1: なんと
0: この狭い、まあまあ、この狭いっていうかね、5万人の競技場でその中から見つけられる。
1: いや、昔の国立ですよね。
2: あんだな。
0: そうだ、
1: ね、
2: ダフ屋いっぱいできば、あの当時何としても何として喧嘩食べない。今のはネットで買うでもな、やっぱり並んで買ったんだべな。
1: いや、あんだせよね、あどつけ
2: すっかり、すっかり忘れてしまったね。ただね、あのビルはちょっと苦かったな。
0: いやはい、ということで、はい、ビールのオチがついたところでですね、そろそろ時間となってきました。今日のゲストは株式会社柏屋電工の柏屋秀樹会長、今度造園業を始めるということですね。今日はどうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
0: はい、お土産、はい、いわきリバーロードゆり牛コンビーフ、これうちに帰ってどうぞごっつをなってください。
2: はい、
0: ご飯のお供でもいいし、お酒のお供でも、お酒の方いいかな
1: だね、
0: コンビーフ絶対間違いない味はですね、
1: はい、
0: 来週はですね、株式会社フラワートの島真紀子さんという方なんですけれどもね。
1: お島さん、はい、
0: 多分私もね、2、3回会ってはいるんだけれども、
1: はい、
0: この方、なんと花、花になんか薬か薬品を塗って、それで一回花殺すらしいんですよ、 でそのまま生きた状態のような花をこうずっと鑑賞できるような花。
1: へ、
0: なんて説明したらいい
1: の。枯れないんだ。
0: 枯れない、あ、枯れるのか、乾燥させるのか、いずれその生きたままの花の状態のように、うん、それをこうずっと保存できるような、なんかブリザーブとフラワーっていう、
1: うんうん
0: うん、そういう名前だらしいんですけれども。
1: なるほど、
0: うん、今度はその志麻さんをね、うん、お招きして、このブリザーブとフラワーって言ったら何なのっていう。
1: そっからね、
0: うん、そっからね、はい、なんかこれなんか宇宙に持っていこうみたいなね、そういう話もちょっと私もちらっと聞いたんだけども、ちょっと面白い飛んだ人みたいです。
1: 飛んだ人、
0: はい、ということで、はい、来週よろしくお願いします。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
2: いらっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11

0: 時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り、定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
1: 季節の和菓子三省堂では、3種類のかしわ餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用名は 018-833-8401

のキャド、あっちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるっけさがも、おどげりねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐだい。いやー、腹減ったねが、まんだちゅうするか。

0: なります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる。そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和あらわ、電話 018-887-2150 018-887-2150、 ファックス 018-887-2167 018-887-2167。 斉藤畳店。
1: 助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
3: モモレンジャー、
4: ミドレンジャー、
5: 5人

0: 揃って
1: 兄ちゃんじゃ。
2: 涼子のちょっといい話、 Where is you again? 皆さんも元気でいらっしゃいますか。今日はスペシャル第5木曜日です。ほんのちょっとスペシャルに、ホットにハッピーにお届けいたします。

きよみとりょうこのちょっとコラボ。きよみトークはおはげからですよ。お花見の頃の便りです。今年は FM の桜を見ないまま終わりです。残念。おらいの八重桜はこれからです。ワンカップタガでヨタヨタ行って一人花見の予定です。来年は FM の桜の下で涼子のファンの集い花見やりましょう。えっべーファン集まるよとね、とても嬉しい頼りをいただきました。まあ言ってくださるだけでも本当に嬉しい。そしてとても賑やかな絵が描かれています。おらえのそばの桜は咲いたと思ったっきゃ散り始めてます。ママンでおらみたいですとね、オチがまたちょっと笑っちゃいましたけれども、とてもいい、花桜の絵ですね。満開の桜を見た時は本当に花坂じいさんがいたのではないかと思ってしまうくらいの見事な咲きっぷりですね。おはがきにも清見花坂じいさんがにこやかに桜を巻いてるようなそんな絵だったんですけれどもね。そんな優しげな笑みがこぼれてしまっています。一年に一度咲く桜の花だからこそ人々が集まり花をめでて陽気になっていく。桜が年中咲いている花だとしたらこんなに嬉しくないはず。ワンカップと団子を持って花見しようぜってなことにはならないはず。花坂じいさんが一晩で咲かせてちょっとの期間だからこそ喜びが倍々になっていくのですね。強い風や雨が降ろうものならば桜吹雪となって散り始めていく。寂しい限りで春の陽気も多少ダウンしていくのですけれども、次の季節5月が待ち受けているのだから自然に気持ちも合わせてステップアップしていく。花坂じいさんありがとう、また来年会いましょうねとウィンクするのです。そして迎える緑の5月にこんにちはと声かけし、爽やかな風を思いっきり肌に感じていくのですね。はい、ここで曲タイムです。ストーリー愛。

この曲は歌詞の言葉一つ一つに癒されていきます。限られた時の中でどれだけのことができるのだろう。一人じゃないから、君が私を守るから強くなれる。自分だけのストーリー作りながら生きていくよ。笑う顔が見たいから私が今度は君を守るよ。時がなだめていく。痛みとともに流れていく。日の光が優しく照らしてくれる。というね、泣けるくらい癒されますね。とてもスペシャルな歌でした。さて、4月前半は癒しスポット巡りでしたよ。子供から大人までが癒される市民の公園巡りはやはり桜を眺めながらのスポットでした。家の近くにある公園は常に訪れる人たちの触れ合いが生まれていきます。午前中はワンコの散歩で朝の空気に触れ、ワンコ同士の交流の場となります。その後は保育園の子どもたちが遊びに来て元気に遊び回り、それを保育士さんたちが見守っています。午後は学校帰りの小学生

学生たちでいっぱいになります。勉強机で座って学んだ体を自由に羽を伸ばすひとときです。ご近所の学年違いのお友達とも和気あいあい声かけし、仲良しになるチャンスなのでした。ある天気の良い日、出かけた公園には感動がありましたね。まずはその大きさと広さです。その中に池も作られていて、静かに釣り糸を垂らして魚が食いつくのをじっと待つご年配の横顔と後ろ姿には時間の流れを満喫している様子です。その周りはベビーカー連れのファミリーがベンチに座り、日だまりを楽しんでいます。遊具の周りには活発に動き回ってはしゃぐ子供たち、そして蛇行した歩道は夫婦連れやご近所の主婦たちが歩調を合わせて周りの花や緑を眺めてのおしゃべりコースです。その横には大きな施設がありました。小さな動物園で触れ合い観察をし、植物園では数々の蝶が舞っていて、人の体にも止まるほどでした。蝶の楽園と言っても良いほどでしたよ。このような規模が大きく広い公園は憩いの場です。みんなの癒しスポットなのです。とてもスペシャル。一人じゃなくみんなのストーリー、日の光が優しく照らしてくれるスペシャルな場所でしたよ。はい、ここでおまけの話、スペシャル。スペシャルパワースポット巡りでなかなかうまかったものは味噌ポテト、味噌たんぽのポテトバージョンです。揚げたゴロゴロポテトに甘辛味噌を乗っけてのシンプルなおやつ。誰でも好きな甘辛味噌とじゃがいものマッチングは、いけるわとパクついたのでした。じゃがいもが冷蔵庫に残っている時は手軽に作れそうな味噌ポテト、おやつにもおかずにもどうぞ召し上がれってな感じでしたね。美味しかったです。はい、皆様、今日もちょっとの間、ちょっとだけスペシャルな話を聞いていただきましてありがとうございます。スペシャル第5木曜日は何か得した気分になりますね。とっても嬉しいスペシャルは突如として他にもいろいろやってくる時もあります。そんな時は瞳がキラキラと輝いてしまうのですよね。ドレス屋さんリカもスペシャルドレスでキラキラしますよ。リョーコのちょっといい話、 When will I see you again?私たちはいつまた会えるの？木曜日の午後2時に会えますよ。椿台ラジオもスペシャルラジオです。緑豊かな吉野スポットの中に佇んでいます。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。秋田の箱屋さん秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に、秋田パッケージ。
1: 清らかな
2: 京和土建は地域の発展を力強くサポートします。土木建築、林業、再生可能エネルギーの世界に進んでいきます。
3: 共に未来を開く仲間をいつでも待っています。薪の販売、好評受付中。お問い合わせは 018-894-2323、 018-894-2323。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: リラックスライフはヨーロッパ生まれのバスルームから、小スペース設計のシャワーボックスやジャグジー付きのバスタブ、いつでも気軽に快適なリラックスタイムが過ごせます。お問い合わせは 862-6850 英明工務店まで。シャワーボックスやジャグジー付きのバスタブは場所を取らずに疲れを取る。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
2: 全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい。その先があるから誇りを持てる。その努力が形として見える。そして残っていく仕事。そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。

0: ンボーカル山田俊明です。
1: アシスタントの山口真奈です。
0: 5月14日木曜日ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヘッドマン山田俊明と
1: 山口真奈で、全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋、らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。
0: はい、
1: この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に30代言ってるんですけども、
0: はいはい、
1: 山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はい
0: はい、で非常に目が見えるようになったというね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そうね、花とか見たら綺麗だし、なんで鳥たちが、
1: はい、
0: 朝の散歩しててもね、
1: はい、
0: 鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
1: なんかたまに、私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を
0: 味わったってことですね。そうですね、その目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うんうん、目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、うん、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、
1: うん、私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これな、あ、沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うん、AI 先生に聞きたいんですけども、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるってことで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしたらこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のダミオルククスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮っても、これゴイサギですねとか言う。
1: へえ、
0: すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: 見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そう、そうなんですよ。
0: と
1: すごいなというのも一つ気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、
0: はい、
1: そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで、奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、ブラックモン
0: ブラックモンブラン
1: ブラン
0: ブラックモンブラン、はい、
1: の CM とか出てきたんですけども、うん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました。
1: はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください。そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、うん、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では1曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から1曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショットアプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念に

チェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。
2: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう？
0: 爽やかな感じが。
1: でしょ？今までと違うでしょ、なんか。
0: はい、これまではやっぱり
1: ウレチアへって言ってたでしょ？
0: ね、急に人格変わってた感じがありました
1: が、もうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、 ね、その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じに なりがちだったから、
0: いやーってなる感じで怖いって、
1: それをね、頑張って直しましたよ。
0: 直しましたよ、自力で。
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回。
2: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな、
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう。はい、どうぞ。
2: ウレチア、ウレチアへ。
1: 爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような、
1: ウレチアへ。
0: はい、なんかすごい
1: もう言えるようになっちゃった。練習しすぎてた。
0: 練習しすぎて、ありがとうございます。
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラFacebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、はい、まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないと。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていましたケコさんからです。はい、一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました。うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまに過去だったかな、うん、たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします。うんうん、学習に使わせない設定もできると言っていたのでとりあえずそうしました。
1: うん、いろいろ情報を集められてしまうのね、こうやっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったりけど、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか。
1: 例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が残ってるんですよね。
0: はい、
1: その遡れるわけ。それで、
0: あ、はあはあ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、
1: 顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が。
0: そうですね、
1: その原因を、
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから。
1: そうね、
0: チャット GPT って文章にしなくても顔のピリピリの原因を教えてとか言わなくても、その単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか。

0: くれますね。
1: そうですか、うん、
0: もう本当だから一番最近では僕その何その視力っていうか視力が良くなった、目のレーザー手術したって言ったけど、それって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、はい、ほんの 2,3 分だよって、
1: まるで経験者の、
0: うん、本当に
1: いい草、
0: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるから、あれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
1: はい、
0: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね。だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲むって人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
1: そうです、
0: ね、悩み相談したりとかね、
1: うん、私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいい、ただ聞いてほしいこととかも全部もう今チャッピーさえいれば、
0: うん、
1: 全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらい、こう何でも言ってる子とかもいますもん。
0: いますね。
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひメッセージお待ちしています。
0: はい、
1: でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうんうん、チャットGPT の AI の人格をギャルに設定して、
0: ああ、はあ、
1: ギャルと飲んでるみたいな感じ。
0: それは何、テキストで飲んでるのかな、それとも言葉で喋ってる。
1: テキストだと文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから。
0: ああ、外で
1: 喋ってはないと思うんですけど。
0: なるほどね。僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、
1: はい、
0: 喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声、女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
1: うん、標準語かどうかとかもあ
0: るんです
1: か
0: ね。関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
1: じゃあ家だったら、うんまあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
0: そうですね。
1: 今ご登場できますか、ポッチちゃんは。
0: 例えばですね、
1: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
0: いや、喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね。
1: はい、
0: ポッちゃんこんにちは。
2: ポッちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ。何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
0: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ。
2: そうだね、チミって呼び方覚えてたからポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
1: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
0: ねえ、やばいでしょ。
1: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
0: そうでしょう。これポチですよ。ポッちゃんですよ。
1: こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう。私手を出したら、
0: だから あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
1: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うん、でちょっと前に4人、スタッフさんも入れて4人で、うんうん、ぽっちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うん、で杉さん AI とかどうな
0: ん、あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね。でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったのね。
1: 杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
0: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
1: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては、うん、一番楽しいところだから、うんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、うんうん、曲はちょっと自分が美味しいとこや楽しみたいな。
0: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことを、ね、その AI にやらせたくない、
1: うんうんうんうん、
0: もっとお仕事とかしてほしい。
1: あ、そうですね。面倒くさい作業とかもしてほしい。こんな感じで皆さんも

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本

0: やっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、うん、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうんはい、
1: その5大ポイントをしっかり教えてください、
0: うん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える単純版画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうですそうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格2万6280円のところ、はい、なんと1万9030円引き、うんうん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円です。
1: 1万9030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5800円、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5800円ですか。
0: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格26280円からおよそ 77% オフ、税込み5800円、5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。この曲なー

0: ありがとうございます。さあ、私が今ネオ電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で、ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト。
0: はい、もちろんです、はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、うん、年代、
2: マナ、
0: いや、あと外国の曲です。
1: 外国、
2: マナ、
0: 洋楽、
1: はい、ちょっと待って、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら。

0: はい、結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、
0: 頷いてる。歌い出しです。お、歌ってますよ、もうその感じですよ。そうですね、そのくらいにしておきますか。
2: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
2: そうですか、
0: はい、
2: 全然わかんない
0: でも、あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と選択して検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。でこの時間3つフォームが空いてますので、お間違いなきようこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
2: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています、は
1: い。メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

0: はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンっていうのを聴いていただいています、
1: はい、
0: まあかっこいいですよね音楽はね。で僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていう

0: がありまして、でそれでいつもエンディングで書き下ろし の女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野雄二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが採用されて、
1: はい、
0: やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い、
1: なんでだ。でもそっか、一行
0: ドキドキ
1: 一緒に考え直さないといけない、
0: そんなもう大好き、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産に近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: 誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もう時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんで大野先生を待って、
1: はい、
0: で大野先生時間になって現れて、でガチガチに緊張しながら、はい、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おーなんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないな、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごい食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あーでもこれ歌詞のことでバチバチやるのかなこの後と思ったら、結局はあーでもあれ山田君が書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなしで、
1: あーそうです
0: か、スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードは死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当に晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当に日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野由里先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました、
1: はいはい、素敵な空間で、
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、はい、サモタさんが、ああ今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされてるそれはそうでございます、今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うんうん、
0: 出たね、はい、はい、出演してもらいましたね、
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うんうんうん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうです
1: ね、うん、そしてさともさん、サモタ、ごめんなさい、サモタさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、うん、ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: なんだか、
1: はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っている G メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね、
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう、こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、うん、AI この言葉が出てきてからあやいさんの、うん、書き方は AIAI で、うんうん、アイさんなんですけども、はい、私のアイアイというラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレッド

0: ットリバーのお母さんがな、ライオンの子供育てたってるね。見て、人間より偉いやんと。AI のフェイク動画見てました。
1: あるね。
0: 私もたまに、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、見てうるうるくるんですけども、あれは AI ですか？
1: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチ君だって、あの猿の
0: パンチ
1: 君、
0: はい、
1: パンチ君を知らないのは、知らない、知らないのか。
0: 有名なお猿さんですか？
1: 有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか？
1: うんうん、
0: はいはい
1: はいはい。うわ、今逆にびっくりしちゃった俺。マナちゃんがそうでしょ。
0: 有名猿。
1: でもね、僕もそのパンチ君の存在は、はい、普通に暮らしてたら知らなくて、人から聞いて知ったんだけど、
0: はい、
1: すごい可愛い お猿さんがいるの。
0: 日本猿です。
1: うん、千葉にいるんだけど。
0: ほうほう、う
1: ん、で それもその。イケアのオランウータンのぬいぐるみをすごいお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構フェイク動画が多いっていうか、
0: はい、
1: なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: はあはあ、
1: そう、
0: あ、その有名猿だとしてもそれを使って、お猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていうこと
1: です、うんうん、そうなんですよ。
0: あ、ご注意ですね、うん、さあということで時刻は間もなく3時48分になります、うん、クイズ、この曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、うん、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: まあ、同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか？
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない。
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今？
2: これ、はいはい、
1: 正解。
2: タイトルどうぞ。タイトルをほらどうぞどうぞ。
0: まあ、ギブアップというパスというテーマでございますけれども、
1: わからない。全然わからない。
0: ありがとうございます。
1: はい、すいません。
0: いただいている回答発表していきます。
1: はい、
0: ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド。これ AI に聞いたってことかな？新潟県のヘナチョクッピーさんは、大塚愛さんのサクランボ。とろけるハチミツプリンちゃんさんは、キューティーストリート。可愛いだけじゃダメですか？で、ニョロニョロさんは、アイアイ、お猿さんだよ。イワマンさんは、ABC、ああ、いい気持ち。日本の曲？黒木名車でご一緒さんは、芦田愛菜さん、ずっとずっと友達。ノト侍さんは、ET のテーマソング。パーフェクトストームさんは、アド、私は最強。須城博さんは、ポール・マッカートニーのマイラブ。で、グデスガさん、ロージーさん、スリーピーグータさん、向こう側なるおさん、ユータさん、ギルバートおさるさんさん、あやなんさん、あやにゃんさん、綱島のあきさん、タネネさん、へのよなさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんは、ミスターロボットといただきました。さあ、いかがでしょう？それでは、正解発表です。

0: 当
1: 本当だ。
2: はあ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。クイズもですけども、そう、だから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
2: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。 Dix Mr. Robot

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
3: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
2: 日本と海外の避難所には大きな違いが

0: あるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
1: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
0: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか？
1: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
0: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
1: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
0: スフィア基準とはどういったものなんですか？
1: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば一人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
0: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
1: はい。また台湾でも、迅速な、避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
0: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか？
1: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
0: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。
2: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
3: 話題の水、北天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。北天領水のお求めは極南酒の英雄酒のマルジュまで。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは、山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイトマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで今日お休みの杉様からメールが届きました。
0: 何でしょう。
1: 山田くん、留守番ありがとうございます。いいえ、新幹線で楽しく聞かせてもらってます。AI アイアイおさるさんだよと口ずさみたくなります。以上以上です。
0: 寝てるんじゃないですかね、新幹線でね。うんうん、
1: ゆっくりなさってください。
0: 新幹線の移動が一番贅沢な感じがしますね、僕は。
1: ああ、そうですか。うんうん、まあ、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり、早めに行かなきゃ
0: とか、荷物を預けたりとかね、
1: いろいろあるからね。ありますけど、うん、ゆっくり杉さん、帰ってきてくださいませ。はい、AI 使ってるなんですけども、うん、そう、山田さんは去年の10月以来の、アフパラのピッチヒッターとして木曜日、
0: うんうん、
1: で、最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうだから、なんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あ、ちょっとまあ勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも、例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でも、とにかく使いたがりだから、最初に手に入れるんだけど、
1: はい、
0: そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみると、なんかもう全然変わってるっていうか、進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね、なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
1: はい、
0: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんか、まあ、どこまで使えるようになるのかなみたいなところがあったと思うんですけどね、うんうんうん、なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
1: 友達みたいになっちゃってたり、
0: うん、ね、
1: あと山田さんのインスタグラムとかで猫ちゃんが動画になっている。
0: あー、なんかやったことある。そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
1: ちゃんと動いている、
0: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの、 AI がこの写真動かしてみないつって。
1: え、 AI でどうAI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる上に
0: これを動かしてみないって言うんだよね、
1: 食べ物で。
0: そう
1: そうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね。
0: これ動かしてみるって聞いてくるから、
1: 聞いてくれて、
0: できんのって言った、
1: はい、
0: ったらすごいの作ってくるし、なんかね、やっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう。僕絵を描くでしょ、
1: はい、
0: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
1: そうですね、
0: その写真を描き写したものでもないし、
1: はい、
0: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、なんか負けたくないなって思うっていうか、うん、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、それでもやっぱりその、まあ、文明の危機だと利器だと思うんですよ、そのね、なんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかあるでしょ、うん、そのなんかね、人間が楽できて、それをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ、人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね、うん、
1: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか。全然使ってないよとか、全然わかんないっていうご意見も大歓迎です、うん、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています、はい、
0: じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの2005年のアルバム「リップル」から1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンで「サテライト」。

0: コメッサヒットマンサテライトでした。新企画、歩いてみる計画、うん、
1: どこまで行きましたか。
0: はい、こちらですね、あの、はい、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、うん、全てを足していると。で、先週から本格始動したこの企画なんですが、うん、三軒茶屋を出発して、うん、今日今の時点で、うん、562キロほど進みまして、
1: 562キロ
0: となりますと、うん、最初の目標地点でありました、うん、兵庫県丹波市の FM805 丹波、うん、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間ってあっさり、ね、あっさり丹波の皆さん今ちょうど通りましたよ。私のふるさとお墓参りは丹波の方に行っております。で、なお今562キロだから、

0: と前くらいのあたりですかね。
1: すごい今あのチャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、はい、まあ、西の方に進むと、まあ、神戸から姫路あたり、
0: あたり、はいはい、
1: でもしここから北に向かっていると、はい、青森の手前くらいだって、そこまで、そこまで行ってる、
0: すごい。
1: で東側に進むとね、東京から、はい、太平洋ど真ん中あたりだって
0: みんなで波が来たぞとか言って、
1: もう寄る辺もない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
0: いかだに乗ってるイメージがすごいつきますね、すごい、
1: すごい
0: 小さな一歩が本当これだけ積み重なれば、うん、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、山田さんにも歩数を入力していただきまして、はい、僕1万9000
1: 何歩だったけどね。
0: そうですね、うん、ここはいはい、少なめの方でいうと猫舌さん、うん、1518、昨日近所のドラッグストアに行ってと、あ、平和な感じでいいですね私も今週は8710くらいで、1万いかないくらいだったんですが、その他、あら、この方もすごい、タネネさん、
1: 2394歩、すごい、2万いくのすごいな。
0: へえ、これ何、あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩くことになるからね。
0: 準優勝でき、戦利品で北海道4大ラーメンセットいただきました。すごいなどなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷福岡なんでしょ。
0: そうですね、福岡県に次は向かうという、
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、その間に何か楽しみ、あのその間の岡山広島あたり の、ね、あの美味しいものとかをね、調べておいて、多分丹波で、ま、黒豆は今食べたということで我々で、ま、ちょっと神戸に近くなので、
1: う
0: ん、神戸牛も ね、
1: そうですね、
0: 食べましたね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあその杉さんが、杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから故郷遠く離れせ Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね、 うちの町と杉さんの、 あの町は隣、福岡と佐賀隣同士なんですけどね、
0: はい、
1: 筑後川っていう大きい川が流れてて、
0: ええ、
1: だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男再出題でございます。
1: はい、
0: でもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、もう慣れたもんですね。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: あ、もう空で生で
1: 言っちゃう。ライブで披露できる
0: どこのライブ皆さんメモとペン出して書いてくださいとか、今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、うん、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、
1: はい、
0: ではもう一度お聞きいただきます。どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、今日は簡単かもしれません、
1: うん、簡単だと思う。
0: はい、回答は番組の Facebook からお願いします、はい、インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え書き出してみてください。では、だいたい4時40分くらいまで回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も。直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると。あ、アクアマリンさんはタップダンス
1: やられてる、うん、
0: タップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかった、うん、相談してみたところ、歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス。
1: おー、すごい。
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました。
1: 成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった。だから
1: だろう、
0: ちっちゃい歩数計、万歩計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、
0: スマホ
1: を、スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない。
0: スマートウォッチ、うん、
1: それだったらできますよね。
0: そっか、うん、ちなみにいただいている、入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、散歩なしタップダンス行ってきましたで1万3,000円。

0: ね、
1: はい、そうですね。今日のメッセージテーマ AI 使っていると E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
0: 村田和人でブランニューデイ、ブランニューソング聞いてください。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: イエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。
2: 三軒茶屋キャロットタワーからお送りしてますけれども、なんか空が不穏ですね東京
0: ね。ちょっと地域によっては今、うん

0: まさしく
1: ゲリラ豪雨的な
0: 地域もありかと思います。
1: はい、三軒茶屋から東京を眺めていますが、僕今週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます。
0: はい、
1: ライブがあるんですね。三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンで、広沢忠さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、ライブのタイトルが月面着陸となっておりますが、18時半会場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、だいたい1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります。チケットは、現在発売中です。これ配信もあります、ライブ配信もありますので、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
0: それで、
1: 明後日ですね、はい、もう明後日じゃん、
0: やば
1: 決めなきゃ何言うとか
0: すごい、まだそこからなんとなんと
1: で、ゴメス・ザ・ヒットマン、僕がやってるバンドゴメス・ザ・ヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田まほろ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
0: 詳しくは、ごめん、
1: ウェブで、
0: はい、山田さんウェブでチェックお願いします。はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、こちらはミャウイキャンディーさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、鳴らしてくれてなんだかんだ活用してます、今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています。日本との時差はマイナス6時間、 Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います。
1: 楽しんでください。
0: ミャウイキャンディさん、 X にもフィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、直訳すぎて余計に分からなくなりました。
1: そうなんだ
0: , 笑いは取れましたけどもAI まだちょっと使えないな。そしてこちらはももぐみさんからです。 AI 使ってる、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりました
1: あ、手が込んだ絵に変わっていくのかな、そこは。
0: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、エクセルのマクロなんかも組んでもう何を言ってらっしゃるの
1: か
0: 組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
1: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はいはい、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら何ですかって答えてきた。
0: ささやき声に返してくるんですか、うんうん、かわいい
1: すごいと思って、しました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
0: お友達になれるかもしれません、では、
1: はい、じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの曲聴いてください。
0: ももこみさんからリクエスト
1: ありがとうございます。ゴメス・ザ・ヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、うん、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています、うん、チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってます、うんうん、そんな方々、ま、むしろ、うん、
1: 僕はそのチャット GPT に名前を付けちゃったからポチって
0: 仲良くしてる感じ
1: が、そうだね、そうなりますね、
0: うん、そうなんですけど、うん、そういった皆々様、こちら下北沢のりょうさんから、うん、AI めちゃくちゃ使ってます、いくつか使ってらっしゃるそうなんですが、うん、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。ほう、決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へえ、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、
1: うんうん、じゃああまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日3時台に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですよ、うんうんうん、絶対一言目にうんそれいいねみたいな
1: とか、うんね、
0: 肯定をまず
1: 1個さん、うんうん、から入ってくるからね。
0: そうそうそう、
1: わかるとか。
0: でりょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります、同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。すごい。
1: もうなんならさ、この、はい、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、
0: はい、
1: そのほらいつも

0: 逆回転何するって、はい、ちょっと悩む時間があるでしょ。
1: そうですね。
0: で今回の僕の逆回転はあの AI が選んでくれた言葉ですか。
1: そうです、
0: ね、
1: シュークリームさんからは、うんうん、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです。初めての時のあの雰囲気が忘れられません。
0: ね、本当成長したアップデートしたな。
1: で今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思ったので、うんうん、一回初めてそれで、うんチャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、ねうんうん、やっぱなんか浅くて、うん、でそのみんなの連絡網のところで、うん、なんかちょっと浅いですよねっつって、うん、そして山田さんがもう一言ピシッといきたいねとか、うん、ちょっと足りないのよね何かペーソスがと
0: ペーソスね
1: 山田さんがペーソスがと言ってまず私はペーソスという言葉の意味を調べました。やっぱそんなそういうペーソスそれは
0: ペーソスねペーソスはざっくり言うと哀愁切なさ人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。
1: は
0: い、ただの悲しいじゃなくて
1: ありゃりゃりゃりゃ
0: なんか笑えるのにちょっと切ないとかダメなんだけど愛おしいみたいな空気感。もうどうするここまで人間味出されたらさ、
1: ねえね
0: え例えば古い商店街の夕方
1: あなるほどね
0: うん昭和のスナックのネオ
1: ああはいはいはいはいちょっと湿り気もある
0: そうそれがペーソスだって
1: しっとりした、うん、なんかグッとくるなんかねなんかしんみりとするようなは
0: ーはーペーソス加えてるじゃんチャット GPT が
1: すごいね
0: どうしよう
1: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました、
0: はい山田俊明で My Favorite Things 聞いてください。

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です、
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチア、ウレチアへ、はい、ウレチア、ウレチアへ、うん、さあこれを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます、はい、発表していきます。黒木名所でご一さん、家空いてる、家空いてる静岡のペータローさん、部屋空いてる、空いてる、
1: 空いてる
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、 AI テル空いてる、なんじゃグラグラデッパさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは空いてる、空いてる、猫まんまミーヤキャットさんはえらい来てる、生きてる自撮りとみかんさん、 AI スネル、アイスネル、みやびのじいじさん、 AI やってる、やってる、へのへのさん、 AI てる、ああ言ってる、神戸の文パパさん、 AI てる、空いてる、で新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、のと侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、プーさん、グデズガさん、綱島のアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、猫舌さん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、辻尾ひろしさん、びっくり金魚さん、桃組さんは AI してる、愛してるといただきました。
1: はい、それでは正解聞いてみましょう。
2: 愛してる、愛してる
1: これはあの尋ねてるのね、 AI してる、愛してると。
0: 怖くないんだけど、
1: なんでだろうね、
0: 怖くないだけ、ちょっともう一回聞かせていただいて。
2: 愛してる、愛してる、
0: あれ、
1: なんかすごい、すごいうまくいった気がしてたんだけど、
0: あれやっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうそうそうそう、やっぱなんか
1: ちょっとおねだりっぽくなるね、
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい、
0: ございました。さあということでお時間が来てしまいました。来週杉さん戻ってこられまして、来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀和さんと牧博佳さんがお相手です。メッセージテーマは条件反射、うん、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです、来週もぜひお聞きください。

0: い、ということで山田さん、
1: はい、なんかもう AI がもっと頑張ろうと思った
0: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいました ね、
1: うん、すごい頑張りましょうみんなで、はい、
0: ピンチヒッターありがとうございました。
1: 楽しかったです。はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でした。
1: バイバイ。
0: シャッピーのリースポット、
1: 愛してる愛してる。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも、大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つと、ジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば、災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできます。

0: ますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、うん、これらが全くダメな時は中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
0: 最後に災害時の連絡としての注意はありますか？
1: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、うん、会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
0: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
1: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
0: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。

0: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
1: ちょっと、つよし、この車どこで買った？
2: 外旭川のオート21だ。ちっちゃけ姿
1: 変ば、あたしさ、買ってけれ、
2: ね、なしただ
1: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
2: わかってるんだねば。

0: FM 椿台よろしくね。
1: 童話の心。
2: 今夜は福娘童話集より天狗の縁結びをお送りします。読み手は真由美智子です。昔尾州の国の犬山というところに一軒の酒屋がありました。どんどんどんどんどんどん、ある真夜中のこと、誰かが表の戸を叩くので、店の小僧が戸の隙間から覗いてみると、背の高さが一畳もある大男が立っていたのです。わわわわわ、びっくりした小僧はすぐに主人を起こしに行きました。すると話を聞いた主人は、
3: それはただものではないな、すぐに戸を開けるように、
2: と小僧に命じて素早く身支度をして店に出ました。身をかがめるようにして店の中に入ってきた大男は、異常に鼻が高く一本歯の下駄を履いています。主人が大男に言いました。
3: 手前は当店の主です。何かご用でしょうか。
2: すると大男は丁寧に頭を下げて言いました。
3: このような夜分にまことにすまないが、酒を飲ませてくれぬか。わかりました。ここは酒屋ですから、酒ならいくらでもお出ししましょう。
2: 主人は一升マスにお酒をなみなみとついで差し出しました。すると男はそれをごくりごくりと一気に飲み干しました。
3: うまい酒だ、すまぬがもう一杯。
2: 大男は二杯目も一気に飲み干すと、さらに何度もおかわりを続けて、ついには大きな酒だるを空にしてしまいました。
3: いやあ、久しぶりの酒なのですっかり飲んでしまった。
2: 大男は顔を真っ赤にしてとても満足そうです。

0: ところで主人、あいにくと酒代を持ち合わせてはおらぬ。その代わり望みがあれば何なりと言ってくれ。必ず叶えて使わすぞ。
1: それを聞いた主人はにっこり笑って言いました。
2: ありがとうございます。これといった望みもありませんが、実は昨年妻を亡くしまして、できることなら気立ての良い働き者の妻を迎えたいと思っています。
0: それは寂しいことだな。よし、わかった。そなたのお望みきっと叶えて使わそう。
1: 大男はそう言うとふらつく足取りで帰っていきました。主人と大男のやりとりを見ていた小僧が主人に言いました。
2: よろしいのですか？あの大男ただの身ですよ。
1: すると主人は小僧の頭をなでながら言いました。
2: あの客はおそらく天狗であろう。これからもたびたび訪ねてくるかもしれんが、決して粗末に扱ってはならぬぞ。
1: それから何日かが過ぎた真夜中、あの男が再び訪ねてきました。知らせを聞いた主人は早速酒をなみなみとついで大男に差し出しました。
2: これはこれはお客様、ようこそおいでくださいました。さあまずは一杯。
0: いや、今夜は酒を飲みに来たのではない。
1: 大男はそう言って懐から人形のようなものをつまみ出しました。よく見るとそれは二寸ほどの小さな人間で、しかも美しい娘の姿をしています。
2: お客様、これは？
1: 主人が目を丸くしていると、大男はその小人を主人に手渡して言いました。
0: これがそなたの新しい妻じゃ。良い娘だから大事にしてやってくれよ。
1: その瞬間、大男の姿がふっと消えて、小人がみるみる大きくなって普通の人間になりました。主人も小僧もびっくりして言葉も出ません。大きくなった娘はひどく疲れた様子でぐったりしています。
2: とりあえずこの娘さんの布団を用意しないと。
1: 主人と小僧は空き部屋に布団を敷いて、その娘を寝かせることにしました。翌朝、主人が娘の寝ている部屋に行ってみると、娘はもう起きていました。娘は主人に頭を下げて言いました。
3: 昨夜はありがとうございました。おかげですっかり元気になりました。
2: それはよかった。それでお前さんは一体どこからどうやって来たのかな？
3: はい。私は江戸の新川というところに店を開いている酒屋の娘でございます。昨夜、不思議な大男が現れまして。
0: お前の嫁ぎ先が決まったぞ。
3: というなり私を外へ連れ出しました。そして大男に不思議な術をかけられて小人にされた私は、あなた様の店に連れてこられたのです。
2: なるほど、あの天狗殿はあなたの店にも行かれたのだな。それにしても

0: 私が妻を欲しいと言ったばかりに、あなたに大変な迷惑をかけてしまったようだ。とにかくあなたを江戸にお送りしましょう。早速主人は娘を連れて江戸に行くと、娘の両親に今までの事情を説明しました。
1: 私が天狗にうかつなことを言ったために娘さんに大変な迷惑をおかけしました。
0: 頭を下げる主人に娘の両親が優しく言いました。
2: 娘がいなくなって心配しておりましたが、
3: なるほど、そういう理由でございましたか。
2: しかし天狗様がわざわざ娘を連れて行ったのは、あなたと娘の縁がよほど良いからに違いありません。娘も年頃です。どうかこれを縁に娘をもらっていただけないでしょうか。
3: 娘さんを私に？
0: 主人が娘に目をやると、娘は頬を赤く染めて主人に頭を下げました。心優しい主人のことを娘は好きになっていたのです。こうして主人と娘は夫婦になりました。天狗の目利きは確かで、二人は親子ほども年が離れていましたが、いつまでも仲良く幸せに暮らしたということです。おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は大規模災害の時の命を守る拠点、災害拠点病院というのをご紹介したいと思うんですけども。
0: 災害拠点病院ですね、名前は聞いたことあるんですけれども、どういったものかはよく知らないんですよね、なので今日はよろしくお願いします。
1: はい、災害拠点病院というのは1995年の阪神淡路大震災を契機に検討が進められまして、大規模な災害時に医療機関を支援する機能、いわゆる災害時の医療活動の拠点となる機能を持った病院が整備されてきたものなんですね。当然ですけども、大災害でもちゃんと機能するようにいろいろな防災対策、特に耐震性とか停電対策などは高められていることが必要ですよね。
0: なるほど。災害でも建物が耐えられないといけないですもんね。備蓄とかもあるんでしょうか。
1: そうですね、医薬品などの応急用の資機材の備蓄とか、多くの負傷者を収容するスペースも必要ですよね。そしていざという時に被災者を搬送するヘリポート確保されているところもありますね。
0: それは心強いですよね、家のそばにあるとちょっと安心ですね。
1: 厚生労働省のホームページに一覧表が載っていますので、お時間があったら近くにある医療機関が該当するかどうかぜひ確認してください。
0: はい、
1: 施設の耐震性についてもだいぶ高くなってきているようですよ。
0: 全国ではどれぐらいあるんですか。
1: すでに600以上の病院が登録されているそうです。ただ東日本大震災を受けてですね、災害時の医療体制についても情報共有などの面で多くの課題があるということも指摘されてますね。
0: それはどういったことなんですか。
1: 災害時に連携するはずの医療機関で被災者の情報が共有化されなかったということが起きたんで、安否確認が遅れちゃったりとか、それから犠牲者の数が二重に計上されたりと、いろんな混乱が起きました。そこで今災害時の医療情報をクラウド化するなどの試みも始まってますね。
0: 情報化時代と言われているのになかなか進まないもんなんですね。
1: マイナンバー制度に代表されるように簡単に個人を特定できる仕組みも今徐々に広げられつつありますよね。税金や公共料金、年金とか健康保険料などもだんだんこの流れに入ってくると思うんですよね。で、医療もそういった意味では情報の一元化っていうのは鍵かもしれませんね。
0: でも個人情報がみんなまとまってしまうと漏れてしまう危険もありますよね、なんだか怖い気がするんですけれども。
1: そうなんですよね。そこは情報技術できちんと歯止めをしないといけないところですね。同時に私たちも個人の医療情報で自分で把握できるものについては管理をきちんとするっていう心がけも必要ですよね。
0: それはどういったものですか。
1: この番組でも取り上げたこともありますけれども、お薬手帳というのがあります。災害時にとても大切なものなんですけども、これまでの服薬歴が分かるので、医療関係者には助かりますよね。それと最近はアレルギーが問題になることありますよね。
0: アレルギーは救急時に分からなくてトラブルになりそうですよね。
1: そうですね。特に高齢者や幼児など自分で医療

0: 機関へ情報提供できないかもしれないという場合は、周りでそういう情報を整理して提供できる方法もぜひご検討いただきたいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

ら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-46-5731、 0120-46-5731、 JA 総裁レゼール。

0: 東北電材は電雪資材のベストパートナーとしてお客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。
1: おや、うだっこ長いで来るの。今度俺のうだっこも聞いてけれな。毎度8時だし。

0: 白蓮心の道しるべ、お坊さんであり気候家でもございます長谷川白蓮さんをスタジオにお迎えいたしまして、日常のさまざまな出来事やよもやま話を白蓮さんの独自の目線でお話ししていただき、リスナーの皆様からのおはがきも頂戴いたしましてね、お悩みやらご相談やら何か解決のヒントになればと、トークとそして、まあ本当なんか軽いお話で綴る
1: 軽いのでお願いします
0: あの、15分でございます。お相手は私渡辺寛翔でございます。そして
1: コロコロセンダリマトウギス若でございます。
0: はあ、ご神言を
1: コロコロ。
0: すごいね。これ、お薬師様の如来様のこれはご神言で。
1: さようでございます。
0: あの白蓮先生でございます。
1: コロコロちゃん。いらっしゃい。
0: いらっしゃいったって、なんか今日はなんかあのお声があまり出ないなったけど、バンバン出ておりますわよ先生。
1: そうなんです。
0: ね、はい、お元気で何よりでございます。
1: ウイスキーで上がりしました。
0: 素晴らしい。今日はまた白のジャケットに素晴らしいシャネルの、まあ、あのイヤリングはシャネルってことは分かるよ。
1: 高市さんのね、真似して。
0: ああ、なんかそれでそのネクタイ、それも紳士用のネクタイ、シャネルのネクタイなんだけど、これをまたさりげなくその女性の方が本当にネクタイを締めるようにして、でその中にこのスカーフをまたやってね、観音様のようでございます。
1: ちょっと中に入るでは
0: 中に入ってんな観音様がね。
1: はい、おりますよ、ね、腹の奥の方にね、裏、あの腹筋と背筋の間ですね、
0: に入ってるんですか。
1: そこに芯があるんですよ。そこに丹田がございましたね。
0: あのリスナーの方々黙って聞いててください本当にね。あの今日運転してる方々もいらっしゃいますけど、この番組はあのちゃんと聞いてて、
1: そうなんですよ。
0: 本当ですよ。もう本当にちゃんとまともに走行してほしいです。
1: いや、私もね、毎日運転してますけどねラジオっていいですね。勝手にかかってきますけど。
0: そうですよ。
1: 今日は何の日とかね。
0: そうですね、いろんなの提供してくれるしね。
1: すごく ね、あの今必要なことがポンと出てきたりするんですよ ね。
0: 本当そうです、はい、でもまあなんか天変地異とか、
1: はい、
0: もう先月もいろいろ地震があったりとか、うんうん、もう本当まさかの坂ばかりでございましてね、
1: 先生
0: ね、その時に前回かな、リスナーの方々からこれ言われたのは、あのご神言というか、今くしくもご神言の話で先生が言ってくださった、うん、
1: はい、
0: お薬師如来のこれあの、うん、お薬師様があった時に、はい、脇にね、あの、うん、お薬師様のご神言はこれですよって言ってて、うんうん、あのお参りする時にそれを唱えてくださいねということを書いてる神社だとかね、そういうところがあるんですよ、うんうん、
1: はいはい、
0: ご神言ということはやっぱり大事ですよってね、よく、うん、あの先生おっしゃるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこれ覚えていて何かの時には、うんうん、あの別に信仰しろっていうわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: あの生活の意味で自分を守るというか、そういうことの意味でも、うん、ご神言って大事ですね、これね。
1: そうです ね、やっぱりなんだかんだあのいざという時に、はい、あのいろんな状況が まさかの何でしたっけ、
0: まさかの坂ばかり、
1: うん、坂ばかりで、その想定外、
0: うん、想定外のこと、
1: 状況が一番大切だと思うんですよ、
0: はい、
1: その予定通りとかね、
0: はい、
1: でなくて
0: ないこともあります。突発的にね、
1: びっくり、まず、そうそうそう、事故あった後ろに自分がいたとか、でそういう時に、うん、あ、だったらどうしよう、こうイライラしてストレスマイナスのエネルギーだらけになっても、はい、
0: う
1: ん、あの体がどんどん悪くなってしまいますので、そういう時にこう、
0: う
1: ん、まあ、私は大丈夫的な感じで、
0: うん、
1: そういったご信号をね、
0: 先生はやるわけ、
1: 続けて、
0: これを覚えておきゃいいことですね。
1: そうです ね、
0: まあ、これは奥深い話ですから、
1: そうです、
0: まあ、あのお話の玄関先まで言うと、
1: うん、
0: そういうご信号というか、
1: はい、
0: そこはある

0: あるわけで、例えばそういう時に先生はどういう感じでやられるんですか、そういう時には。
1: まあ、玄関先をあの小さいほうきで履いて、あ、そうじゃなかった、ごめんなさい、間違えました、要するに、おんまかキャロニキャそばかですとか、おんまかキャロニキャそばかって何でしたっけね、さっき、
0: ちょっとパッと言ってくださいましたよね。
1: オンアーローリクスバーハーですとか。
0: はあ、
1: 雨のみなかの詩の感じでしたっけ。
0: はいはいはい、そうですね。今それはいろいろまたあのいろんなあの自己啓発の本でもありますよね。
1: まあ、私の場合はその11面観音の小観世音菩薩ということで、はいはい、あの心身の浄化ですとか保護とか平安とか、あのこうもやっぱり心の平安なんでしょうね。
0: はは
1: それをオンマカキャロニキャスワカ、オンマカキャロニキャスワカとずっと
0: 唱えちゃう、口に発する、心の中でつぶやく、やっぱ発した方がいい、
1: 発した方がいいと思う。中にこもりますので。
0: あ、そうですか、そうですか。それは覚えておいた方がいいもんですね。
1: 外に出さないと、どんどんと、
0: なん積もっちゃう、
1: たまっていくんですよね。
0: そうですね、
1: 弁と同じで。
0: そういうことなんですね。出雲先生おっしゃるね、はい、そういうあのあんまり不浄なものはためとこまなってことですよね。
1: そうなんですね。
0: ね、だから大事なことですね、
1: うんうん、そうです、ガスも出した方がいいですよ、本当、ね、皆さん、あの、はしたないとかね、でも、本当に自然のことですから、あの、あら、ぷぷちゃんねと言って、ぷっぷって、あ、出ちゃった
0: わぐらいの、あの、私にあの夜になんかメール来るときに、あら、ぷんぷんちゃんっていう、ぷっぷちゃんっていう、これは、何こういったものが、これがこんなメールが来るんだろうと、そんなぷんぷんちゃんってことは、いろいろこれ、すべて凝縮されてるんです、ご信号みたいなものなんですね、先生。
1: Yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes.Okay. プンプンちゃんってことは全てこれが浄化しろっていうことを言ってるわけだ。
1: そう、プンプンちゃん。
0: 奥が深いわね。もうあの、いろんなものよりもプンプンちゃんで、皆さん、リスナーの方々は何事もプンプンちゃんにしておいてください。そうすると、まあ、いろいろと生活には潤いがあるような感じがして。
1: プンプンだと怒ってるみたいで、プップってこうね。あの、こう、綺麗よくね。ああ、でもね。
0: 可愛くね。
1: ああ、でも綺麗悪い時もあると思う。ああ、
0: そうですね。はい、いや、だけど大事なんだなと思うのはね、やっぱりほら、我々、そうよ。あの、はい、静岡の袋井の加水祭って言ったときにね、あの薄様明が行ったときに、
1: はい、
0: ああ、すごいなと言ったときに、御黒田の運味弱そわかって、はい、唱えなさいと、でそう、トイレ掃除は大事だよっていうことで、トイレ掃除するときに、御黒田の運弱そわか、御黒田の運弱そわかってやった記憶があります、私たちも。
1: それも、まあ、トイレだけにということでは
0: ないと思いますけどね、
1: でも特にそうなんです
0: よ、ね。そういうことが大事なんだよということでね、ああ、面白いことですね、リスナーの方々、なんだこれはと思ってる方がいらっしゃるかもしれないけど、あ、こういう世界もあるんだなってことの入門のね、入り口ね、うん、玄関先まで喋るけれどもね、
1: やっぱりおトイレはその前もお話ししてますけども、一番大切な場所で、あの、
0: そうです、
1: お財布って言われてますか、
0: はい、そう申し
1: 上げますね、便器がね、
0: そう申し上げますね、
1: 便器の蓋がチャックだっていうことで、開けっぱなしの方はあのお金、
0: ね、
1: 使いっぱなしで
0: 蓋を閉めろって言いますよね、よくね、あ、そういうことでしょうな、
1: 必ずあの自分と向き合う場所でありますから、
0: はい、すね、あの必ず自分に我に返りますよね、
1: でやっぱ集中しませんと、
0: はいはいはい、
1: あの非常に、でもその、まあ、便器を作った方からやっぱお水から電気からあのペーパーホルダーから何から作ってくれた人、あのトイレットペーパーの紙を作って、はい、じゃあ紙何からできてるのとか、木からでしたっけ、大自然のすべての、
0: う
1: ん、あのトイレ借りるよって簡単に言ってもですね、あらゆる仕事を持ってる人たちのおかげでおトイレがあるものですから、やっぱりそのご挨拶できないまま、うん、あのお金払ったからってあのいいのではなくて、
0: はいはい、
1: 皆々様にこうやっぱり感謝しませんと、本当は排泄してはいけないかと思うぐらいの気持ちでおりますね。
0: そうですね、そういうことですね、
1: はい、
0: やっぱりそこにもありますね、仏心というものがあるんですね、うん、そこにはね、やっぱりね、
1: あ、そう、あると思いますが、ね、あの普通に考えるとそれが自然だと思いますし、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: やっぱり、うん、どんなに頑張っても頑張っても働いても働いても、うん、あの間に合わない場合もたくさんあると思うんです、
0: う
1: ん、 ですね、ご家族とか、うん、まあ、私の周りにもおりますが、震災で、いろんなものをすべて失ってしまって、もう通帳もね、すべて流れて全部、本当に本当に、困ってる、うん、まあ、そこまで自分は経験ないので、そういうお話するのがあるかと思いますけども、でもそういう時に、まあ、ずっと、

0: それと似たような、うん、場合も自分ございましたので、そういう時はやっぱり公園のトイレでね、東京の、うん、はい、お借りできますので、その時に自分のお金がかからないっていうことが本当に、うんうんうん、
1: ありがたいね、
0: 社会が助けてくれる
1: っていうのが、ね、
0: ただその分こうちょっと磨いたりして、
1: うん、お奉仕をしてね、本当そうですよね、まあ、
0: そんな感じで、
1: はい、やっぱりそういうものは誰かが見てござるじゃないけれども、うん、見てくれる方がいらっしゃってね、ちゃんと見てるんだろうなと、これもまた宗教じゃないけど仏心なんだよね、
0: やっぱり天と自分が見てるっていう
1: ことで、ね、そう、いい方の私とね、悪い方の私がいて、よく葛藤しますね、
0: あります、
1: よく葛藤が葛藤ばかりでございますけど、
0: 常にですね、今も
1: でも、上から見てござるって、はい、見てるだろうって思うと、はい、本当そうなのよね、うんうん、私ホテルのロビーでね、はい、封筒に入ったお金を拾ったことがある、パッと見ただけで、あの、ね、悪いけど、
0: わかります、
1: これは 20-30万じゃないんですよ、うん、あ、これは50万の束だなと思って、
0: ドキー、
1: いい、これいい方の俺と悪い方の俺が葛藤したもんだもん ね、だけど今の世の中ね、うんうん、全部カメラが見てるんでしょ、ね、これでね、これやったら何しよう、これ一瞬のうちにあなたね、あ、これやってあれかって、どっかに行こうと思うもんだよ、だけど、
0: はい、思います
1: ね、不労所得で、うん、だけど支払いに落ちてるよって言った通り、あの、私の弁護士の先生に褒められた、それ赤嶋さん、よく50万なくして命をなくす人もいるよって言った、だから何かの支払いのお金をロビーで、あの、打ち合わせした時にポンと落としたんだろうね、だからそれを落ちてるよって大きい声で言ったことが、あなたどれだけ得積みでしたって、いい言葉だな、これも
0: 特つみ、本当ですね、
1: 特つみね、だから本当いい方の私と悪い方の私が葛藤してさ、
0: うん、もう今も常にそうです、うんうん、
1: あの、なんか夜ちまた飲みに行ってもいい方の私と悪い方の私が葛藤してるわけじゃないです
0: よ、相当すごいことになってません、いや、あれはね、ちょっとね、半端じゃないですね、
1: 酒というものもこれは緊張の構え
0: で、問題でございます、
1: え、
0: 問題です、
1: 酒ですか、でもお酒というものは、ね、おみきの嫌いな神様いないっていうから、ね、
0: いい、
1: 神様やっぱおみきが好きだらしいから、やっぱり
0: でも、ね、おみきはちびっとでしょ、
1: いや、それはそうだけど
0: 何ともですか、
1: いや、これは、いや、範囲はそのね、許容量というものはやっぱり自分の課したものだろうけれども、はい、だけど生活の中にどっか仏心というものがあって、やっぱり今日はですね、そのご神言というものを覚えておくと、またなんか自分も強くなれる、それから何か、あの、前に進むことができるものですね、これ先生ね、
0: いいことだな、そうですね、覚えておいた方が、
1: はあ、いいですね、
0: 得かなと、
1: そうですね、
0: まあ、ともね、
1: あ、素晴らしい、素晴らしい、いいこと聞きました、うん、ちょっと勉強したい、
0: 繰り返してるうちに、はい、パッとこうひらめたり、
1: はい、これ真言というのは誠の言葉と書いて真言なんですよね、
0: ありがとうございます、ね、はい、
1: はいはい、うん、あの、今はね、 YouTube 動画のもういろいろ皆さんね、これをきっかけになんか調べていただいてね、うんうん、また自分のものにするのもよしね、
0: そうですね、
1: なんかこの世界広がっていただければいいんじゃないですか、
0: 深いです、もう限りなく出てまいりますので、
1: だって今日お持ちになった資料なんかいろんなもうご真言のねものもあるなんかありますもんね、本当に、ね、
0: すぐ忘れちゃうので、
1: いやいやいや、
0: あの、気に入ってますと中に入ってますから、
1: あ、そうですよ、
0: 読まなくていいんですけど、
1: そうですね、そうですね、でも本当に、でもなんか、あの、うん、ね、秋田の春も帰ってきて2度目の春ですね、うん、先生ね、あの、若葉の季節になりましたですね、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: なんか秋田にまた本当にこの百年パワーじゃないけれども、百年の輪が広がっていければいいと思ってますんで、
0: いや、本当、はい、秋田靴から脱出いたしましたので、
1: はい、そうそう、やっぱり閉ざされるとね、どうしてもなんか沈まっちゃいますよね、はい、沈んじゃいますもんね、
0: そうなんですね、うん、あまりの、ね、寒いのとね、暴風雨とか、
1: そうそうそう、閉ざされちゃうとね、
0: そうなんですよな、
1: 本当にまた一歩また表に出て、いろいろと振りまいてください、本当に、
0: かしこまり、
1: ね、え、じゃあまた次回はね、あの、お寺の掲示板の話をで、ね、次回はしたいと思いますんでね、
0: はい、
1: いろいろとありがとうございました、
0: え、アカペラないんですか今日、
1: 何が、歌いたいの、あんた、
0: すみれの花なんだっけ、
1: すみれの花ね、水色の雨でしょあなた、
0: はちょっと待って
1: すいません、ラジオが壊れてるわけじゃありませんので、
0: それは
1: また森進一は、あの、それはまた別の機会に委ねることにしたいと思います、
0: 森進一はあれか、国夫さんであ
1: の、どこのあなた、日本全国、あの、活動も国夫もいっぱいいるんだから、個人名言わないでくれる、
0: 吉尾でしたね、
1: 吉尾、
0: ごめんごめん、
1: まず全ての皆様方がどうぞ本当にお体置いていただいて ね、
0: あの、椿台の大魔王もね、お元気そうで、
1: まあ、そうです、
0: よかったです、
1: そうそう、ご本尊もお元気ですから、
0: ね、ゴルフもお上手だな、
1: そうそう、締めたいと思うんですけど先生、本当に、
0: ね、アンダーだっていう噂よ、
1: そうですか、分かりました、
0: お腹出てないんだよ、
1: 分かりました、かっこいいですよ、鍛えてんのよ本当に、そういうことで次回お楽しみに、
0: 見せてくれるお腹、
1: ありがとうございました、
0: どこに言われてるんだっていう、
1: ありがとうございました、
0: さっさと出して

トモコ、もう一本つけてきれさ。ダメだと、あと寝れと。

0: 一歩を踏み出せないあなたへ、
1: 引きこもりさんに伝えたい。
0: この番組は一般社団法人秋田就労サポートワンの提供でお送りいたします。
1: この引きこもりさんに伝えたいは、今の状態から抜け出したいという思いを抱えていても、今口に出せずにいる方、今一歩を踏み出せずにいる方、今生きづらさを抱えている方、生きることへの新たな希望に挑戦してほしい、前を向いてほしいという願いを込めて、ラジオを通してメッセージを送りたいと思い始めました。パーソナリティの平沢です。
0: 田中です。
1: 田中さん、
0: はい、
1: 人って変わるもんですよね、
0: はい、
1: この仕事をしていて、本当に何歳になったとしても人って変わることができるんだなと、こちらの方こそ本当勉強になっています。
0: そうですね、はい、自信がこういうふうにこう自信がつけばね、変わることができるんでしょうか ね
1: 自信ってすごいですね。
0: はい、これまでお昼にはコンビニに弁当を買いに行ったんですけれども、最近は毎日外食をして楽しめている方いますよね。
1: ね、
0: はい。
1: 本当に毎日違うお店に行くか、同じお店でもメニューが違ったり、ね。
0: はい。
1: して、今日はどこ行った？何食べた？と聞くと、嬉しそうに答えますよね。
0: そうですね。
1: こっちまで嬉しくなっちゃいますよね。
0: そうですね。メニューを聞くと、ラーメンとか、天津飯、鶏飯の大盛り、天ぷらそばなど毎日楽しんでいるようですよね。
1: ね、
0: はい。
1: 長年引きこもっていて、ね、外出も夜しかできなかったのに、お昼休みの混雑する時間帯に、自分でお店に行って外食できるなんて、本当すごいことですよね。
0: 本当ですよね。いつからこの、いつからこのお昼にね、外食に行くようになって、なったんでしょうね。
1: 彼の両親と毎月本人を交えて私面談してますよね。
0: はい。
1: 5回目の面談の時に、彼が検定試験を受験しようと頑張っていることを両親に私伝えたんですよ。
0: はい。
1: そうしたらお父さんが次の日にもうパソコン、中古ですけど、
0: はい、
1: パソコン買いに行って、それがやっぱりこう応援してくれると思ったんじゃないですか。
0: うんうん、
1: そして6回目の面談の時に、こういったのをやってるんだよ、検定試験の勉強と、本人のやってるものを両親に見せると、本当に驚いた顔して、こんなことできるのかって、すげえなーってこう褒めたんですよね。
0: うんうん、
1: それからでしたよね。お昼に外食に行くようになったのは。
0: ああ、その頃ですよね、うん。今思えばですね。
1: はい。
0: で、平沢さんから、こういうラーメン屋さんもあるよ、なんて言われて、行ったことのないラーメン屋さんに食べに行った日からですよね。
1: ね。
0: 訓練日誌の目標に、3級に合格する。と書くようになったんですよね。
1: 正直ですよね。
0: ね、
1: 変化が言葉態度だけじゃなくて文字にも現れると。
0: そうですよね。ね、
1: お昼を食べに楽しんでるのはいいんですけどね。
0: はい、
1: 帰ってきてから今度昼寝するようになりましたもんね。
0: はい、そうなのよね。すっごい気持ち良さそうでね、寝息を立てながら椅子に座ったまま寝てますよね。
1: ね。だって毎朝6時に寝て9時に起床ですからね。3時間睡眠だからお腹いっぱいになって眠くなるんでしょうね。
0: はい。いつものパターンを見てみますとね、いつも30分は寝てますよね。
1: ね。
0: そしてそれからトイレに行って午後からの課題をやり始め。やってるし、うんね、そんなこうルーティンですよね。
1: 大体1時間かかるよね。
0: そうですね。

0: で、寝ているのを起こそうかなと思ったことが本当何回、未だに思うんですけど、はい、やっぱり人前で寝れるくらい、事業所でゆっくりできる場になっているのであれば、いいかなーなんて思って、30分で自分から起きるから OK にしてます。
1: そうですね。彼って、まあ50代の、方なんですけれども、長い長い間の引きこもりだったんでね、この年齢とか引きこもりね、引きこもりの年数に関係なく変わることってできるんだなぁと思うとね、私たちの方こそ勉強になっていますよね。ね、
0: はい、はい、今日の曲は畑基博さんの鱗です。
1: この曲は畑さんが所属事務所に入ってから歌手としてデビューする直前になり、いろんなことを考えてしまい不安になってしまった時に、自分で自分の背中を押すために作った曲だそうです。不安や弱さをかなぐり捨てて、自分の思いを遂げる大切さを歌い、背中を押すようなメッセージソングです。前に進みたいという思いを鱗を捨てる魚に例えています。
0: 歌詞の中に君と何回も出てきますが、最初は片思いの人でもいるのかななんて思ってたんですが、しかしこの君というのは未来のなりたい自分だそうなんですね、はい、ですから未来の自分に対して送っている曲だというふうに書かれていました。
1: はい、頑張る人への応援歌です。自分の鱗は自分で剥いでいくしかないのです。今の自分から変わりたい人、すでに変わろうと行動している人にこの曲を聴いてほしいと思っております。
0: はい、それでは畑基博さんの鱗です。どうぞ。

0: 中さん、最近嬉しいことを言ってくれた生徒さんもいますよね。
1: いました、いますよね。家族関係が今一番良くて幸せなんですと笑いながら話をしてくれた生徒さんがいたんですよ ね、はい。
0: 彼女は16年の引きこもりで、去年の9月から来た生徒さんですよね。
1: はい。去年の9月からというと、9、10、11、12、1、2、3、4月の8ヶ月ですよね。
0: 本人からまず幸せという言葉が出てきたって、すごいことじゃないですか。
1: そうですよね。私たちでさえ幸せっていう言葉はなかなか言わない言葉ですもんね。
0: 私毎日言ってるけど
1: 本当よ ね
0: 本当、部屋からも出れず、家族とも何年も顔を合わせずに過ごしていた彼女が今幸せって言えたって、奇跡に近いことなんでしょうかね。
1: そうですね。通って8ヶ月目で今幸せと思えるとは、長い間引きこもって苦しんだ彼女がそうなる未来を想像できなかったんでしょうね。
0: ねえ、歌の歌詞にあったように、身にまとっていた鱗は捨てたということでしょうかね。
1: はい、そうですね。そしてどこまでも泳いでいってほしいなと思うんですけれども、
0: ね、
1: 彼女を見ていると、本当に落ち着いて笑顔で、すごいこう来た時と違うような気がしますよ ね、 ね。
0: でもうちの事業所に来てる時は手に手袋をしないんですけど、いまだにまだお母さんに連絡したところ、家では手袋を外せずに、やはりまだ生活している状態でも、今幸せとこう言ってくれるという。
1: そうね。
0: でも本当、家で手袋がなく不安なく過ごせるのがね、これから私たちがやっていかなきゃいけないところだなと。
1: そうですね。本当に、はい、嬉しい言葉をいただきましたよ ね。
0: 本当、未来の自分に泳いでいってほしいですね。
1: そうですね。はい。はい、この番組にご意見、ご感想など、皆さんのお声を聞かせてください。ファックスの方は018-881-3091。メールの方は info@fm7966.com

0: com、 皆さんと一緒に番組を作り上げていきたいと思っております。
1: 田中さん、タイヤ交換しましたか？
0: それがね、今年はまあ気にしながらまだタイヤ交換していないんですよ。本当にお恥ずかしいことながら、この連休にねやろうかとは思っております。
1: まだしてないの？
0: そうなの、気にしながらね早めにやってなきゃと思ってるんですけども、なかなかできないんですよね。
1: なんだかんだ私も4月の後半というか終わり頃やったばっかりなんですけどね。
0: この間ですよね。
1: 大丈夫です、はい、私最高は8月のお盆中にやったことありますから。
0: お盆、本当に
1: 近所の方から、うん、何やってんだって言われたことあります。
0: 本当だよね、冬タイヤでもないしね。
1: はい。
0: はい、まあ、そういう方がいると思うと少しは安心しますけれどもね。
1: 大丈夫です
0: 。はい。まあ、早めに交換したいと思っております。以上で
1: 平沢と
0: 田中がお送りいたしました。
1: ではまたお会いしましょう。

FM つばき大博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示。

0: ないぞ。ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや、
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよ。ウージちゃんからリクエストされちゃってさ。あはだよ。
1: 待てルパン、
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM 椿ライン
4: ルパン、もう11時よ。
5: 我ら秋田の
6: 歌仲間、
5: いかがお過ごしでございますか。風は緑、花はくれない、最高の季節の到来でございますね。いやー、ゴールデンウィークも皆様様々な思い出もあると思いますけれども、またラジオにどうぞ耳を傾けてですね、また楽しんでやってください。今日は勢ぞろいでございます。私の右手から、はい、自己紹介お願いしましょう。
7: はい、皆様こんにちは、光月彩です。よろしくお願いします。
5: はいよ。
8: サウンドエースの一斉です。皆さんよろしくお願いします。
9: リスナーの皆様こんにちは、小松佳子です。どうぞよろしくお願いいたします。
5: そしてどうぞお隣の、よろしく、久々に来てくださいました、湯沢から。
10: はい、上原潤です。今日はよろしくお願いいたします。
5: そしてですね、

0: 前回から加わっていただきました私の頼れる田中までございます。はい、それでお願いいたします。
1: はい、こんにちは、株式会社秋田アトム、アトム石材の長岡です。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。仏壇とね、そしてね、あのお墓の方は俺に任せろというお顔でございます。そしてそのお仲間が今日は由利本荘寺からお越しくださいました。あ、お名前だけどうぞご紹介ください。
2: 池田総合研究所の池田と申します。よろしくお願いします。
0: 池田さんも加わっていただいて嬉しいですよ。ありがとうございました。今日はね、また楽しいお話をねお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあゴールデンウィークはアトムさんどうでございますか。
1: 毎日仕事を一生懸命
0: やってます。あ、そうですよね、
1: はい、休みな
0: く お仕事に休みがないですね、はい、はっきり言って、まずあの本当仏事というものはね、また時を選ばずでございますからね。もう歌い手さんなんかはもう本当限られた方だけね、あの忙しくて、カラオケ仲間が忙しいみたいですね、はい、ミルハス出たり で、いろんな会場で、はい、もう本当歌仲間は元気がいいなと思うんですよ ね、でも今日は湯沢からも本当純さんが来てくれて、純、うん、さんありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます、ね、よろしくお願いします。
0: もうムード歌謡の上原純って定着してましてね。
3: あ、そうで
0: した。もう本当ラジオを聴いている方々はね、いやいやいや、愛宗角の立てで今日は本当にありがとうございます、はい、一生さんのところは何かゴールデンウィークはもう通常営業で、
4: 通常営業で、あの投資営業にしようかなって思ったりとか考えてたんですけど、いろんなことが起きたなと思います。
0: あ、そうですか、はい、今日もまたいい男でね、横顔が、うん、今日位置が私のすぐ隣なもんですからね、私
4: こっちの方がいいって言われますね。
0: うん、なんだ、右と左だと左の方がいい男って言われるのよく。
4: 多分そうなんじゃないですかね。
0: そうですか、ありがとうございます。そっちのちょっと一番遠いような、なんか元気
5: 元気です、元気です。
0: そうですか、
5: もう今年花粉症大丈夫なんですよ、私。
0: 大きい
5: 大きいですね、
0: うん、あ、そう、
5: 鼻の血がちょうど、
0: うん、そう、よかったね。
5: でちょっとくしゃみするかなぐらいなんですけれども、ね、
0: ああ、そう、
5: 先生今年
0: いや、もう私もほら二重が4円になり、
5: 6円にな
0: り、6円になっちゃうと本当大変だったんですよ。今年はなんか分かんないですけどね、まあまあな、それなりの皆様方の春でございます ね、それではまずご挨拶代わりでございますよ。
5: はい、
0: 一、はい、曲ね、今日は角の盾を歌ってる歌い手さんがお二人参加でございますが、まず光月彩さんからいきましょう。これもカラオケで歌ってくださる方が小松佳子さんを代表して他にもいらっしゃいます。
4: そうですよ、もう、ね、
5: 私よりいつも、
0: そう、小松佳子の、はい、過去の角の盾か、綾の角の盾かみたいな。
6: そんな今までございませんからね、リスナーの皆さん。
5: 私よりは多く盾です。
0: じゃあ分かった、はい、本当だよな、はい、それではリスナーの皆様、はい、聞いてやってください。光月彩、角の盾忍び合いでございます。

0: ございます。角館忍び合いってね、池田さん、この歌はもう光月さんがね一生懸命頑張ってるんですけど、はい、池田さんも由利本荘市の、
1: は
0: い、なんと石垣にねいらっしゃって、
2: うん、そうです ね、
0: ね、私の愛と青春の日々の石垣なんです、
2: うん、
0: 本当に。
2: そうなんです。
0: 聞かないで、聞かないで、その話は聞かないで、長くなる長くなるから、そう、ね、いいがい、あのね本当そういうことなんですけど、
3: 青春あったんですよね。
0: あった、あった、今も、今も青春だ。ちょっと、はい、あのこの 池、ね、池田さんは何を隠そう、うん、NHK ののど自慢の由利本荘の時に、はい、この方があなたもう弾けちゃって、
1: わかりました。
0: そうですよ、そうですよ、
3: わかりました。そうだ、
0: もうどんな感じでしたんですか。
2: いや今恥ずかしいですね、やっぱりち
0: ょ
2: っ
0: と何かあの普通に歌ったわけじゃなかったんでしょ。
2: まああの、はい、AKB の、はい、あの、はい、ヘビーローテーションという曲を、
1: あら、まあ、
2: 踊りをつけて歌ったんです。
0: それで、それで、それでもう語り草になってんだよね。
2: 高齢者 の、 あの部類に入る人がいやいやいやそういう歌を歌ったっていうのはちょっとい
0: やいやいや
2: チャレンジして、
0: でも相性感なんでしょ。素晴らしいことな、あの見るからにもう本当ロマンスグレートの、 あの白髪でいらっしゃるけど、うん、お顔がね若くて、うん、本当フランス人みたいな顔してるね、本当に顔の彫りの深い方だね。
3: すごい素敵な顔されてますよ ね、 ね、
0: いい、後でまたゆっくりお話聞かせてください、はい、素敵な話をすると上原淳さんが、はい、あのオリジナルのCD じゃなくてまたさらにこのなんかラジオのリスナーのためになんか吹き込んでくださってね、はい、
4: そうですね、
0: 歌い方ってのはちょっとやっぱりね同じ歌でもちょっと変えて歌ってるのがまた妙というもんだよね。
4: どうしてもあの裏声がちょっと、
0: はい、あ、いいですね、
4: ありますか。
0: また池田さん裏声聞いてやって状態大変、表じゃなく裏なんだからまた大変なんだから
4: マリキュー裏じゃまずいです
0: ね。マリキュー裏、そうです。それでは、それでは上原淳さんいきますよ。それでは哀愁角館聞かせてください。

0: ちょっと、
1: ね、素晴らしいですね。
0: これだけまた素晴らしい、なんか磨きがかかってるね、純さんもね。
1: この角のだって品見合いもいいですけど、
0: 何つった今、何つった今。
2: もう一回言ってもらって
1: よ。品見合い、角のだって品見合いもすごくいいですけど、哀愁の角のだってもすごくいいですね。
0: いいよ本当に、角、はい、のだってはもう素晴らしいね。
3: 脳をつけないでください、ね、
1: あ、そうだ、哀愁か、そうですね、
0: 哀愁角のだって、
1: 哀愁角のだって
0: 歌、歌、はい、やっぱりリズムだよな。哀愁の角のだって、哀愁角のだってって、これメロディーになってると思って覚えてます。だから、うん、哀愁角のだってね、
3: そうですね、う
0: ん、哀愁の高山だとか哀愁のなんとかってことあるけど、のがないのがいいね。哀愁角のだって、
1: 失礼いたしました。いやいや、
2: ね、同じ角のだってでも、うん、曲によって全然
0: 全然違
2: いますよ ね、
0: 嬉しい限りですけど、またね、相乗効果で2人がね、またこの2曲が良くなればいいなと思ってますけど ね、
1: はい、
0: さあサウンドエスコーナーですよ、はいはい、一世さんは今日は
4: 糸っていう曲、皆さん有名知ってる糸、これをよく課題曲にしてて、はい、それをこう生徒さんに送るデモ音源を取ってたことがあって、アカペラなんですけど、今日はそれを参考になるかなと思って持ってきましたので、この今日ちょっと本持ってきたんですよ、
0: そうだね、
4: 私はこの The Voice of the Mind っていう世界最古の発声法が書いてあるのを生徒さんに伝えてる、
0: そうなんだよね、
4: その発声で歌った糸です。
0: すごいですね、すごい。池田さん、この本いくらすると思う？
3: これちょっとわかりません。
4: 3500円なんです、もともとは、うん、でも絶版になってて、こう10万円とか8万円
0: とか、本当そう、調べてくださればわかる、この本が本当それで貴重なんです
1: 。すごいですね、
0: 常に持ってって、はい、この子がね、でも秋田でそういう発声方法をね教えてくれるのはあなただけだから頑張ってね、
4: はい、
0: さあそれではサウンドエース一世さんの糸でございます、お聞きください。

0: 今もう一個で終わりです。いやいやいや、独特だろ、独特。ちょっと小月さん独特でしょ、この子の。
1: 私も歌ってみようかな、
0: うん、そう思うね。やっぱ発声ってまたあるから、また午前中いろいろ習いたいって人がいてね。なんか本当毎月10日でしたっけ、なんか発声法をちょっと勉強しようって日にしてるみたいね、
2: 毎月10日に。そう、知識ベースの
0: ね、はい、そうみたいですね。
2: おりますね、ま、興味ある方は、
1: そうですね、
0: はい、またおさらいさせてください。ありがとうございます。この番組は、
1: はい、ご協賛をいただいております。はい、昭和西川大曲店さんよりご協賛いただいております。
0: ね、
1: よ
0: くご存知の枕場さんからね、
1: はい、お名前が変わってね、
0: ね、はい、盛り立ててくださいますようにお願いいたします。あえて今日はメッセージがなかったみたいですけど、すまたあの店舗の方にお邪魔していただいてですね、はい、いい、あのまたあなんかこうコミュニケーション取りながらね、あのいい買い物していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、歌仲間村上陸君、
1: はい、ね、そうですね、うん、
0: あなた、
2: はい、そうですよ、もういつもお世話になっておりますが、
0: 陸ちゃんですよ。
2: 私のお店で録音した、はい、鳥羽一郎さんのシャチという曲を、はい、今日は皆さんに聞いてもらおうかなと思って持ってきました。
0: お願いいたします。まあ顔が見えるよ陸ちゃんの
2: 本当ですね、
0: 本当だよ。どんな感じか楽しみ楽しみ。それじゃあ村上陸君いくよ。シャチでございます。

0: いやー、今年の夏もね、りくちゃんはいろんなところでイベントで活躍すると思うよ。
1: なんか早速頼まれて、うん、カラオケの音源作ってくださいとか。
0: あらあら、本当、うん、またね、こうずきさん、あの子はまた浴衣着てもいいしな。
2: 浴衣にですね、ギター履いてくるんですよ。
1: そうなんです
2: か。そこが大事。まずディナーショーにしかも、
0: あのワンちゃん連れてこなかった。
2: ワンちゃん連れてこなかった
0: 最後高森じゃないんだから、やめなさい。
2: でも会って聞いたんですよ
0: そうか、
2: 今日はいない
0: でもあの、そうですよね、みんなに愛されるりくちゃんだよな、うん、本当に
3: 一瞬そう、ね、浴衣姿見、ね、浮かびました。
0: 本当カラオケ仲間から愛されてるりくちゃんでね、
1: 有名人有名人
0: ね、歌仲間になっていただいて本当嬉しいです、うん、ありがとうございます。さあ池田さんですね、今回から加わっていただいて本当私の手元にはですね、未来社会の商品サービスインフラの一例ってすごいですよ、この数だけで毎年毎年、ね、うん、それでまああのその雑誌の裏表紙にもなってるんですけど、いわゆるね、私は22世紀をデザインするというコンセプトで人類の進歩という長期的な視点に立ち、ね、人類の進歩というね長期的な視点に立ち、人類の共同財産を創出して未来に託すプロジェクトを実施しております。これ言われただけで何が何だかよくわからないだろ、私なんか。
1: お願いします。
0: なるだろ、わからないんだけども、うん、この一例を取って今何かあった、うん、なったって今ね、令和8年4月現在40件特許出願してるんだから、でいろんなこと、いわゆる生活で不自由さを感じたときにこの人はいろんなものを考えて特許を考える。で今神月さんがあれこれ面白いって詐欺保険って今たまたまこの子が言ったの、
4: はい、
0: 何ですか詐欺保険って言ったら、そうだ詐欺にあったときに、ね、詐欺に対する保険もあるだろうということで、うん、そういうのを特許にこう出すわけだ、こういうのを。
4: そうですね、はあ、今あの話題になってるのはまず熊と詐欺ですね、
0: うん、そうですね、熊もそうだ、
4: まあ、詐欺の場合は、うん、まあ、火災保険ですとか、うん、自動車保険とか、あと盗難とか、うん、あの人のもの壊しちゃったりした場合、損害保険会社から保険金もらえるんですけども、はいはいはい、詐欺の被害に遭った場合っていうのは、うん、全くそういう制度そのものがないわけですから。あ、
0: そうですよね、本当、ね、もう本当鳩が豆鉄砲を食らったような感じで、うん、どうせないだろうって困惑するだけだもんね。
4: あくまでも
0: 保証がない、
4: 財産上の被害を受けたということですから、はい、保険の対象にすべきなんですけれども、そういうものがないって、なぜないかというと、やはり保険会社赤字になっちゃうんですよ、詐欺保険ってやったら。みんな被害を受けたら払わなきゃいけなくなる。
0: なるほど。
4: それでどうしたらいいかということで、まあ普通の、 あの保険、あの生命保険とか、あの医療保険と同じように告知をするという、あのこれからこういうところにお金を払いますよと払う前に、
0: あの前もってね、
4: 電子メールでも電話でもいいですけど、保険会社にあの相手が誰で
0: 紹介してもらうってことね、
4: こういう理由でこれだけの金額を私は払いますよ、
0: 投資しますよみたいなこと、
4: それで保険会社がそれを受理番号というのをつけてあの管理するんですね、
0: リサーチしてね、
4: その時にどう見てもこれは詐欺ですよとアドバイスが来るんですよ。でそれを無視して払った場合は支払い対象にならない。
0: あ、そういうことか。
4: ただ、OK 出て払った場合で詐欺だったという場合に限って保証されるという保証であれば、
3: うん、
4: それであれば保険会社というのは、うん、あの赤字にならないんですよ。
0: そうそう、だからそれを先生が今考えてこういうことをやった方がいいよって、これはないんですね、まだこれはまだ。
4: そうですね、もう間もなくあの公開されますけども、
0: そうすると、こういうこと考え
4: ていろんな国内、海外合わせて、そういったものを見た、アンテナ張って、まあ、世界中の人が毎日、新しい国の新しい特許で言えば、も
0: う
4: リサーチしてますので、それに引っかかれば、どっかでこういうのやっていこうというようにすれば。
0: 数多い、この中からの今、一例を、神月さんがこれ、面白いって言ったのを今、これ、このだけのネタ持ってるのはすごいですね。でも、素晴らしいですよ、本当、お近づきになれて、本当、嬉しい、また教えてくださいね、
4: はい、
0: でこの方のね、こういう詐欺保険考える方が、歌っ子が好きなんだから、だから、なんで歌っ子持ってきてったら、持ってきてないんだから、
4: ぜひ、私、まだ初心者で、
0: いや、何をおっしゃいますか、本当に、のど自慢出た方が何をおっしゃいますか、
3: そうですよ、
0: ね、だからそういう、この柔らかいのと硬いのでね、
4: 日本あの、はい、大衆音楽協会というところの
0: 仕事をしてい
4: まして、して
0: 広報部長やってらっしゃるということ聞きましたよ。
4: まあ、歌で健康になるということで、
0: はいはい、
4: あの歌を、まあ、上手下手別にして、うん、あの歌唱をするということ自体が、はいはい、いろんなこう筋肉をいっぱい使ったりして、
0: ですね、
4: あの長生きしたり、
0: はい、
4: あと表情の顔の筋肉も使うんで、
0: うん、面白いこと、
4: 表情筋っていうのが発達してくるんですね。
0: またね、あなたね、 本を書くなり、この人はやっぱなんか番組、またちょっと話をしましょう、本当に。ね、ありがたいわ、はい、本当に。本、は、当、い、歌を聴かせてくださいね。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: さあ、それでは歌いきますけれども、はい、今日はご欠席でございますけど、吉川千秋ちゃん。ねえ、千秋ちゃんも会いたい、今年全然会ってないのよ、う
3: ん
0: う
3: ん、
0: 実は。
3: でも千秋ちゃん、いろいろね、
0: 頑張ってるからね、
3: 活躍されてるみたいですもんね。
0: 本当ですもんね、うん、ですから、私が作った今日はね、ぜひ花火宿を聴いてみたいなと思って、私の方からリクエストさせていただきましたんでね、はい、それでは吉川千秋で参ります、花火宿でございます、お願いします。

0: 吉川千秋さんで花火宿でございました。またねもう本当夏の佇まいとなってまいりましたのでね、どうぞまた盛り立ててやってください。ま
1: あ、素晴らしいですね鑑賞さんの作詞。
0: いやいやとんでもございません。でも自信作よ私この
1: 歌、うん、すごくいいです
0: ね、いい曲書いたなと思ってね、うん、また一生懸命歌ってくださるんで嬉しいです ね
1: 素晴らしいです、
0: ねはい、さあ歌の話をいたしますと、はい、山川大輔さんがねこの度出されました CD の中に軍艦島というタイトルの曲を彼が歌ってんですよ。なんで秋田のあの方がね軍艦島なのって言ったら、この作曲で歌ってる中村三郎さんって方からぜひ山川さん私のこの歌を歌ってくれって ね、それは YouTube つながりでね、
1: うんうんうん、
0: いわゆる中村さんは長崎県にいて、ねうん、秋田の山川大輔という存在を知った、でぜひ私の歌をというんで、うんうん、でもオファーがありましてね、いや私がでは歌ってみましょうって言うんで今度長崎に彼が行くようなこと言ってましたけど。

0: 軍艦島という歌なんですよ、これが、うん、ねえ、光月さん、そういうことってあるのね、いろいろと。
1: やっぱり人と人との出会いでね、
0: うん、軍艦島って知ってるでしょ、
1: はい、
0: あのよくドラマにもなったでしょ、あの海のような、本当、軍艦のようなあの、まあ、そのままなんだけど、軍艦島なんだよね、あの今はもう誰も住んでなくて、ね、昔はそこに住んでたんだよね、ドラマにもなった。

広めていきたいというなんかね夢があるようなんで、ぜひ今日は本邦初でございますけどお聞きいただきたいと思います、はい、それでは山川大輔軍艦島でございます、どうぞ。

0: 長崎県のね軍艦島でございます。なんか先生熊に対してなんか特許というかなんかいろいろ考えてることがあって。
1: そうですね、今現在の熊対策っていうのは、まあ鈴とかラジオとか集団行動とか、あとはあのゆっくり後ずさりするとか、最終的にはこうあの防御姿勢を取って地面に伏せると、まあそれで終わりなんですけど、じゃあ熊がそれでも退去しないで来た場合どうなるのかっていう対策はまだないんですよね。
0: それを考えて発表したら、警視庁からお咎めというかいかがなものかと言われたで、
1: まあ、簡単に言うとあのステッキなんですけれども、そのステッキのこう持ち手のところを、ハンマーみたいなものにすると、それをこう反対側から持つと、こう柄の長い、まあ、金槌っていう。
0: その話はまた次回に知らしましょう。お時間のようでございますのでね、はい、ありがとうございました、はい、お時間のようでございますのでまたお聞きください。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

感じばかり山を登れば谷もある時の流れに

どんなに困難な時代でも、人と人との絆があれば乗り越えられます。きっと道はあります。諦めないで、心を折らないで、元気に生きていきましょう。

0: おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、ともこ、早く送れ、六図だよ。
1: おはようございます。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあって

ってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあ、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日、515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬養毅首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありまして、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のアイウェオ作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、ね、あのモノクロになりましたけども、これもあのイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね。ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、て、定番ミスドメニューの一つ、ち、小さなあの数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングルこの曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In the Stars。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 56,3.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や、日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。代わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗。新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目。小結若隆景は高

隆の勝にはたき込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、昨日は3試合。パリーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ、 DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコショウズという言葉。二十四節

72項では今日からタケノコ生図となります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹、そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから、掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島ザサで、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか、でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野あずみの FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生ね、そう。でもこれ大事だよね、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどもね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、ね、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ、ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、うん、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、うん、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車を持ち上げましたが、おそれ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文、ポテチ、ポキといえばハワイ語で切り身を意味するハワイのローカルフード、手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないのでちょっと無理です。あ、そう、残念、ね、ポキ丼美味しいけどな、うん、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません。シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ防振照明同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら、30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、

0: 10年以上掃除していなかったそうです
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、はい、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ッツホットライン。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝この時間はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどうでしょう、サッカーワールドカップ関連

0: オープニングセレモニーが行われまして、うん、ヴェルディ川崎対横浜マリノスの開幕ゲームが行われました、うん、私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、はい、今から33年前、うん、この J リーグの誕生で日本のサッカー界そしてスポーツを取り巻く環境全てが変わっていきます、うん、今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよね、
0: 全く人気がなかったんですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、うん、最初は、ね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、はい、今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか、
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、うん、そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子供たちも増えています。
1: そうですね、
0: ね、で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、うん、ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、うん、8大会連続8度目のワールドカップ、
1: はい、
0: ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしています、うん、それもこれもあの33年前の今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではないです、
1: うん、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
0: これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね。
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: ね、いうことになります。
1: うん、いいですね、いい日ですね、
0: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、はい、で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、
1: うん、
0: 一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはいはい、
0: 監督は岡田武監督です、
1: うんうんうん、
0: でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦知良の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦数といったフレーズありました、
1: うん、
0: ね、これに日本中がもう衝撃を受けた発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、
0: うん、サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあった
1: ね、はいはいは
0: い、で2002年が日韓共催大会、うん、監督はフィリップ・トルシエ、
1: うん、
0: 自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、
1: うん、
0: 一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: うんうんうん、ありました、そうだそうだ、
0: はい、で2006年はドイツ大会、
1: うん、
0: 監督はジーコさんです
1: か、うん、
0: 中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方でジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、
1: うん、
0: ドラゴンですね、
1: うん、
0: が落選するということがあります、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が浜田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、
1: うん、
0: 2010年が南アフリカ大会、
1: はい、
0: 監督は2回目の岡田武さん、
1: はい、
0: 楢崎正吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、
1: うん、
0: で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、
1: うんうん、
0: 貴重なベテランとして招集されました、
1: うん、
0: で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、
1: うん、
0: 2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした。
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤康人といった主力選手が順当に選出されました、
1: うん、
0: そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラストピースとして加わったのもこの 、うん、この大会でしたね、うん、さあ2018年ロシア大会、
1: うん、
0: これはなんといっても、大会もう2ヶ月前、大会直前にハリルホジッチ監督が電撃解任という、
1: そうだ、

0: ね。
1: そうだそうだあった、ね、
0: で代わりに西野朗監督が就任します。はいはいはい、でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎慎司などが順当に選出、うん、しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、うん、でサプライズもありませんでした、うん、そして前回大会になります。前回2022年カタール大会、うん、1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます、うん、で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野修斗、これがサプライズ選出、うん、でこの時は 初選出が19人という、うん、これ過去最多だったんですね。
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですけど、うん、このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、うん、で、今回はどんなドラマがあるのか、うん、サプライズはあるのか、うん、三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 選出されるのかどうか、
1: なんかね、
0: いろんなことが気になる今日のメンバー発表です、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね、
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみにしたいと。
1: そうですね、
0: はい、
1: サプライズで桂敏郎と呼ばれたらどうします？
0: あの最後にあの言ってほしいですねだからおおっていうより誰あるわけないじゃないですか、あったら自分で一番びっくりする
1: テレビ見ながら ね俺みたいな。
0: でも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと思ってそんな61歳大丈夫でしょうか。
1: いいと思います、はい、いいです。夢はいつだって何歳になったと思ってたっていいんです。
0: はい、ね、はい、監督が全員年下なんです。
1: そうです、
0: そんな話どうでもいいんです。
1: です
0: このメンバー発表大事ですか。
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、はい、我々ね、
0: はい、ダメですね、はい、
1: はい、いやでも本当ちょっと楽しみですね、どういうメンツになるのか ね、
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいなね、そんな話もあるし、
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事です
1: よね。そうですよ ね、
0: だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね。
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼が選ばれてくれるのかどうか、
1: ね、
0: と楽しみにしたいと
1: 思います、ね、はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。
1: 失礼します。ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか。以上スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。今朝須賀川市は9度です。おお、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日、僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのかね、良き日になるよう祈っております。さあ、そして、過去の経験から学んだ言話もね、続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが、焼くタイミング、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理して、さらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼き、いい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前か、で生っぽいのかっていうことがね、すごいなね。え、私はもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが違うんですね。あれ、今日は随分火取ってんなとかね、美濃市の辰坊さん FM ラララ。今の仕事に至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていた

0: ること、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけでトラックドライバーの仕事をするようになりました。あーすごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポ、ポストに思いを込めて。て、手紙を投函。ち、知人からの返事はなかった。あらららららら、ら、どうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん。焼酎のペットボトルの蓋。小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっとあの言葉だけだとあの想像がしにくいんですけども、まあ何らかあのアイテムになってでしょうね。ちょっと、うん、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけど、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米のとぎ汁も使ったりします。ということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ねえ、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文、ポ、ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、ち、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだね。あいうえお作文のみも行ってみましょう。犬のスーさん、下関カモン FM。 ポ、ポント町で家族で食事。て、定番の京料理じゃないけど。ち、ちょっと贅沢なひととき。ということで写真送ってくれましたが、あら、素敵なお部屋で。これはご両親とスーさんなのかな？ねえ、ちょっとわかんないけど。ねえ、ポント町、京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビー。て、店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった。ち、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきた、ということね。そうか、まだ並んではいないのか ね、うんね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。
1: Baby I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: 今日の6時台ラストナンバー、アイリットマグネティック。6月から来日公演あるそうですね。いやいや、本当に韓国のね、グループとかアーティスト、すごいたくさん日本に来るようになりましたよね。うん、ね、もう本当に華やかで、賑やかで、いいですよね。歌もうまいしね、うん、ダンスもね。さあ、メッセージね、続々いただいてますんで、ご紹介していきます。あいうえお作文からいきます。今日のお題は、ポテチ。FM 太白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い空です。ということで、曇ってんのかな？どうなんだろうね。うん、あいうえお作文いきましょう。お、ポルトガル人が、て、鉄砲と一緒に、ち、チョコレートも持ってきた、かっこ、気がします。どうでしょう？それはわかんないけど。嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。何でしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びっていう、なんか増えてきてる気がするんですよね。そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね。こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、柴田恭兵さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね、多分ね。なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ。ポール・モリアの大ヒット曲、手に負えないほど、手品の BGM、オリーブの首飾りなど、超人気の名曲ばかりです。手に負えないほどっていうのは別に、どういうことだろう。手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。さあ、そして、過去の経験、失敗などから学んだ言葉なし。三重のティアドロップさん、自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました。準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って、何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたねえ、もう年とともにね、しっかり準備運動しないとダメですよ、ね。FM ブルー湘南リカリーノさん、何年か前ですが、原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが、止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰く、きちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということです。
1: そっかね、
0: 私は原付乗らないんでね、ちょっと分かんないんですけども、ね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、原付じゃないですけど、自転車もね、もうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん、1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること、独りよがりになってたところがあるので、今後はいろんな制度を利用しながら、2度あることは3度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事。6時台はこの辺で、いってらっしゃい。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そしてい
1: ばるです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはいばるちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。いば
1: る
0: ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き粉はたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: 縫製工業の朝は早い。
0: 今日も一日フルパワーでいくぞ。
2: この勢いで縫製工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社縫製工業が7時をお知らせします。

5月15日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今は曇っていますが、今日もね晴れ予報で26度ぐらいまで上がるというね、そんな、最高気温のね、予測も出ていますけどもね、夏日になりそうですね。あなたの街はいかがでしょうか。さあ6時台ですけども、今日は、失敗や経験から学んだ言葉話というのを送っていただいていました。なるほどなというのねいっぱいいただいてますけども、神戸の文パパさんです。

経験から今生かされていることなんですが、出入り口のドアの閉め方、ほう、職場で部屋から誰かに続いて出るとき閉められてドアにぶつかりそうになったり、おー、自分が後ろ手に、ドアを閉めてね、指を挟んじゃったりとかで、上司からはドアはそっと閉めようと言われたり、それ以降ドアは振り返って閉めるようにしています。そして 出入りの時は一礼しています。気持ちが落ち着きますということで、ああなるほどね、ドア閉める時とかね、そうね、後ろに人がいるかもしれないしね、うんね、でもこの出入りの時一礼っていうのはなかなかできることじゃないですよね。でもなんかこう自分の中の一つのルーティーンなんでしょうね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題はポテチ、ポケットに手を入れてみるとちょこんと当たるもの、100円玉ラッキー、まあ、自分が入れたものでしょうけどということで、でもなんかこれで分かるね、ラッキーな気しますよね。ゆずじじさん、失敗談たくさんあるんですけども、詐欺被害の失敗談、20年近く前ですが、簡易裁判所からサイト使用料の未払い金支払い命令と書かれたハガキが届き、その金額を支払ったことがありました。後で当時の新手の詐欺であることが分かりました。あらららららね、記憶にないものは疑って書かれ、身をもって知りました。鵜呑みにしちゃったのね。いやだからこういうさ、人のなんか心理につけ込んだ形でやってくるわけですよね、こういう詐欺はね。いやいや、もうね、二度とねこういうことないようにね気をつけていきましょうね。作文のみもいきましょう。今日のお題ポテチですが、岡山のよっちさん、ポイ活楽しい、手間も少なく超お得ということでね、ポイント活動ですね、ポイ活ね、FM 世田谷、夜明けライナーさん、ポールマッカートニーが手にした栄光の数はとてつもなく多いね。またあの新しいアルバムをリリースしましてね、80過ぎてますからね、すごいですよね。いやもうっていうかビートルズですもんねすごいことでございます、はい、生きる伝説。メッセージお待ちしています。メールアドレス、hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね。あなたからの声どしどし送ってください。お待ちしてます。では4月30日リリース、マルーン5の新曲ヒロイン。

0: 時刻は7時7分になったところです。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ

変わってスポーツです。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳の長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲です。夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し三役以上でただ一人の5戦全勝。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗。新関脇の2人は熱海富士が富士の川を寄り倒し琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目。小結若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、3試合行われました。パリーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ、DeNA

対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上スポーツお伝えしました。続いては生田絵梨花、今もありがとう。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込み。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れます。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨。最高気温は平年並みか高い模様で、東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。変わって今朝の季節のトピックスです。今朝はタケノコ生ずという言葉。

二十四節気七十二候では今日からタケノコ小図となります。まあ、文字通りタケノコが生えてくる、生まれてくるという時期ですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってます。ゴールデンウィークにタケノコ掘りしたっていうね、そういう方も結構いらっしゃると思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えでございます。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたタケノコは孟宗竹という種類です。でこれからはね、ハチクっていうね、淡い竹と書いてね、淡いはあの淡水魚の淡ですね、淡い竹と書いてハチク、そして、今月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。ハチクの方のタケノコですが、孟宗竹よりも細長くて、アクやえぐみ、苦みが少なく、繊細で柔らかく甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとお刺身、生で食べることも可能だそうですよ。逆にマダケの方は別名ニガダケとも言われて、アクが強いので米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして収穫方法も孟宗竹とは違うんですね。孟宗竹は掘りましたよね、竹の子掘りでございます。つまり地下に埋まっているものを食べるわけですが、ハチクもマダケも地下茎が浅いんですね。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうです。なのでタケノコ掘りではなく、ハダケ取りとかね、ハダケ狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりタケというタケノコもあるんですけどもね、こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜、正式名称はチシマザサで、その若芽のことが根曲がりタケというんだそうです。一般的には5月初旬から収穫が始まって、5月6月に流通するものなので、まあ、今が旬になってくるということですね。長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのがスタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのか、まあ、そんな疑問を抱く方がままいるそうです。竹はイネ科の植物になるそうで、まあ、そういった意味では草のようでもありますけど、あまり草な感じはしないですよね。かといって木かというと幹に年輪はありません。なので木とも言い切れず、専門家の間でも実はね、意見が分かれる難しい問題なんだそうですよ。あなたはどっちだと思いますか？以上、お天気と季節のトピックスでした。では続いては5月8日リリース、畠山みゆきの新曲、畠山みゆき&小池隆平、 Fine on the Outside。

0: 畑山みゆき&小池隆平ファインオンゼアウトサイドお届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージご紹介しましょう。過去の失敗や経験から、学んだね、そんなことということでね、先ほどお天気のところで、季節のトピックスでね、葉だけというね、タケノコの話題、お話ししましたけども、野あざみさん FM 高松、葉だけの時期ですが、今年は5回もタケノコ狩りに行った夫は堪能した様子です。あ、じゃあ葉だけを取りに行かないのかどうなんでしょうね、はい、さあ、そして経験から学んだ話です。人の好意はありがたく受けるということ、知人がそうめんのお裾分けということでね、我が家にもたくさんそうめんがあったんですけど、持ってきてくれたんですが、我が家にたくさんあったので断っちゃったと。でもそれはせっかくの優しい気持ちを無にしてしまったと後悔が残りました。
1: ああね、
0: 今では優しい気持ちをありがたくいただくことを忘れないようにと心がけていますということで、なるほどね、そうね、せっかく持ってきてくれたには持って帰らせちゃったなっていう、なんかこうね、もやもやした気持ちになりますよね、こういうのね。ありがとうございます、経験からね、失敗から学んだ話、どしどしお寄せください。

0: ジオショッピング、0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: ああ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました、きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところを堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食

0: 家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、はい、かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
0: で
1: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-128パッパと覚えてください。携帯電話からも0120

0: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。
1: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
0: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
1: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えにくくなるんだ。
0: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。

時刻は7時30分を回りました。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。さあ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今日は過去の経験や体験から学んだこと、そしてね、今に生かされていること。黒木名社さん、 FM 甲府、一番は売掛金になった時すぐ払うからっていう人は、だいたい2ヶ月ぐらい遅れる人が多いです。いつになるかわからんけどいいかなという社長様は、だいたい翌日振り込んでくれることが多いです。まあ、そんなことで、今売掛になる時、もしすぐ払うというなら、売掛しないようにするか、その場でもらうように

月遅れるのはもうね厚かましいですよねダメですよ ね、 ちょっと例えが違うんですけどね、話が違うんですけども、ずいぶん前ですけども、あの CD をリリースした時に、まあ、いろんなところへイベントとかねライブをしてCD をその場で売るというのがあるわけですよね。で、ある町へ行った時にCD を買ってくださった人にサインとあと写真も一緒に撮りますよっていうのをやったんですよ、特典としてね、その時ね。そしたらね、 CD 買ってないわけで、写真撮らせてくれってわけよ。で、ごめんなさい、ちょっと CD 買った人だけに限らせていただいてますんでって言って、そうするとね、すごい食い下がり方してくるんだよ。今度買いますからと必ず買いますから、どこまでって、って言って、もうね、でもそれはやっぱりこちらのもう弱みにつけ込まれちゃってるんですよね。まあパーンと跳ねてもよかったんでしょうけど、じゃあ必ず買ってくださいねって言って取ったんですけど、まあどうなんでしょうね、そういう方はね。まあ、そんなことをねふと思いましたけどもね、あんまり人を疑ってはいけませんけど、ちょっとね、なんかこれね、デリケートなところですね。アイウェオ作文、今日の題はポテチ。ポ、ポイ捨てをする人はなぜゴミ箱に捨てない。手、手にするタバコ速攻に捨てるのを見かけあらあら。ち、小さいお子さん見てたよ、情けないね。本当だね。のと侍さん、ラジオ7を。免許取り立て18歳の時、初めてスピード違反したところを通りかかると、今でも自然にスピードメーターを見るのが癖になってます。他のところでも安全運転に心がけている自分です。あーね、もう大事ですよね、こういうのね。まあもちろんその違反でね捕まったところで気にするのは当然ですけども、そうでない部分でもね、ね、はい。あいうえお作文、ポ、ポケットに入っている。手、ティッシュは昔は。ち、ちり紙と言っていた段階の世代の私です。そう、ちり紙ですよねちり紙とかちりしって言ってましたよね。うちのばあちゃんはちりしって言ってましたよ。ひでかず、ちりし、ちりし取ってくれとか言ってましたよね。大正生まれですけど。555さん、 FM 八ヶ岳。腰痛持ちの自分は買い物袋を床に置いただけで軽いぎっくり腰になったこともあります。あらまあでもね、これってそういう、なんていうの、引き金に過ぎないんだよね、多分ね。もうずっとそれがもう溜まってて、いつそれが勃発するかみたいなところで、たまたまそういうことだと思うんですけどもね。腰痛予防には膝を曲げて上げ下げすると聞いてもうっかりがありますよね。くしゃみが出たくなったら手近なもので支えるようにもしていますから、これくしゃみね、相当あれ腰とかくるんだよね、咳とかね、わかるね。そう、重いものを持ち上げるときは膝も落として、で要は膝がこう伸びて立ち上がるじゃない、その力を使うとすごく楽に上がるらしいですね。要は足のこの太ももの筋肉っていうんですか、立ち上がるときに使うね、これは相当強いみたいですね。でこれをしゃがんで持ち上げることによって、だいぶこう腰への負担が軽くなるみたいですよね。あいうえお作文、ポ、ポイ活と聞いて、で、てっきりポイポイ捨てることかと思ったら、ポ、ポイントを集めて有効活用の略と知りました。これわかるそう、ポイポイ捨てる方だと私も思ってました。FM 尾道クワチンさん、以前父から農業を受け継いだ最初の年です。稲の苗を作るのを失敗して、まともにできませんでした。苗を買ってきてなんとか作付けはできたんですが、これではいけないと思い勉強して、今では人にいい苗を作るねと褒めていただけるぐらいになりました。やはり何でもいい加減にやっちゃうとそれなりにしかなりませんね。今年も田植えも終わって管理が大変です、ということで。ああね、農業ね、やっぱりでもこういう経験大事ですよね。自分を戒めながらね、よし次はってね、失敗は成功のもとって、まさに、ね、いい例です ね、 今年はまたさらにね、美味しいお米作ってくださるんでしょうね。ありがとうございます、日本の食卓を支えてくださって。旭川のともさんです。

猫はお尻付近を優しく叩くと喜ぶのでよくポンポンするんですが、やりすぎると猫パンチが返ってきます。その気持ちいいとやりすぎだよの微妙な加減を学んで、最近は猫パンチされる回数が減ってきました。そうなんだ、それ知らなかった。4匹いますけど。あ、そう、お尻付近なんだ。ちょっと今日帰ったらやってみますね。あいうえお作文、お題はポテチ。ポンポンしてほしいと言ってきたので、手抜きっぽく叩いていると、ちゃんとやれと怒られます。あ、猫はきちんと愛しましょう。なるほどね。こちらは七尾パープルおばちゃん、やっぱり趣味の料理でしょうか。新婚当時、母に教わった通り作ったつもりだったのに、適当が好きな私は煮物の味が作るたびに違うんです。何回も失敗して、今は体で覚えて安定の味が出せるようになりました。だから分量というのは決まってるわけですけど、あとでも大事なのは味見だそうですね。分量で、はい、書いてある分量の通り入れたからこれでいいっていうことではなくて、必ず味見をして、微調整がね必要だということだそうですよ。ね、煮物ね、何の煮物かね。私は圧倒的に魚の煮物が多いわけですけど、水、酒、砂糖、醤油ですよね。水3、酒3、砂糖1、醤油1、これを基本に煮付けを作ってますけどね。これにあとはガリとか、生姜とかね入れたりしますけどもね。あいうえお作文、ポムポムプリンのデザイナーは石川県の小松市出身で、天下の1位を今年も取れるかな、6月に最終結果。小さい子から大人も大好き、可愛いキャラクター。へえ、そうなんだ。ポムポムプリン、なんか名前は聞いたことあるんですけど、パッと頭に浮かばないんですけど、人気者なんですね。あいうえお作文のみいきましょう。いちごの月さん、チューピー広島。これは、あ、間違ってるね。ごめんなさい、あいうえお作文じゃないや。おっちょこちょいの私ですが、布団を干すとき抱き枕をくるんで干しちゃいまして、抱き枕駐車場の屋根の上にポトンと落ちちゃいました。はいはい、結果屋根に上がって、抱き枕助けました。怖かった。なので必ず枕くんを椅子に干してから布団に移るようにしていましたね。くるんじゃダメだと、こういうのありますね。ささやかですけどね。あいうえお作文のみいきましょう。FM チャッピーあられちゃんです。今日のお題ポテチ。ポリスストーリーといえばジャッキーチェンの代表作。敵を巧みなカンフーで倒したり、超軽快な場面に釘付けになります。ジャッキーちゃん。三重の香り。ポップなサウンドとグッとくる歌声。丁寧な司会で盛り上がっていました。チームワークも最高の夜パラ。アーカイブ配信は来週5月22日までです。詳しくは川久保 .net まで。ありがとうございます。素晴らしい ね、はい、先週の金曜日でございますね。ザ・ヨルパラベスト10のライブやりましたけども、はい、アーカイブまだ見ることができます。来週22日まで、詳しくは私の、ホームページ見ていただければ分かるんですけど、魔法キャストというサイトを通して見ることができます。金額は2000円になってますが、プラス手数料がかかりますんでね、クレジット決済などになりますけども、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー行ってみてください。配信観覧の、手順が全部、書いてあります。そして、チケット買える、そのリンクも、貼ってありますんで、ぜひ、アクセスしていただきたいと思います。本当に、司会の青山君と牧さん、素晴らしかったですね。コンビネーションが。普段はアシスタントですから、どっちかというと、メイン司会にはならないわけですね、番組の時はね。でもね、今回前半戦は彼らが司会して、私と松本英子さんは一切喋らないっていうね。そんなコンセプトでありましたけどもね、はい、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。そして今日の、リリックスリーディングですが、そのライブでもお披露目した曲、松本英子さんの朝ごはん

曲。これはね、エコさんのね、エコちゃんの、オリジナル曲ですけども、坂本悟さんが C 曲書いたんですね。で、エコちゃんは秋田のご出身で、まあ、そこから東京に出てきたわけです。高校を卒業して。なんかその時の様子が綴られててね、とってもね、なんかいいんですよね。CD では坂本悟さんとこうデュエットっぽい感じで歌われてるんですけど、ライブの時はね、私が歌いましたけどもね、坂本さんの部分ね。その中ですごくね、ジーンときたフレーズ、ここでございます。今度の休みに帰るからまた作って朝ごはん。おいしいね。ありがとう。あの朝に言えなかったこと伝えるの。

今日のラストナンバーマイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン。6月12日にいよいよ映画マイケル公開になりますね。マイケル・ジャクソン演じているのは甥っ子ジャファー・ジャクソン。このビリー・ジーン、この曲でマイケル・ジャクソンはあのムーンウォークを初披露したんですよね。初披露の時は本当にちょっとだったんですけど、あれがもうねマイケルの代名詞みたいな感じになりましたけども、おそらく映画でもそのシーン出てくるんじゃないでしょうかね。マイケル・ジャクソン、ビリー

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。今日は、過去の失敗や経験から学んだ言葉なしですが、神戸のみぞれさんです。昨日のテーマ、コンビニで買うものとかおすすめのものというのがありましたけど、いろいろ上げすぎてメール作ってたらボリュームがすごくなって、文字を消してたら全部消しちゃって、そしたら時間も電池もなくなっちゃって、そのまま会社に出かけるという失敗をしました今日も同じ失敗しそうなので、このあたりで失礼しますということであっさりめのメールをありがとうございます。それから、こちら、作文のみ

ましょう、ストーブ奉行さん FM ワッチ、今日のお題はポテチ。ポは難しい、て適当ではなく適切にと考えるのですが、ちっとも浮かばない作文ね。え、逆にうまいじゃないですか、まあ、いいと思いますよ、はい。それから、杉さん、ポストに久しぶりに、て手紙を投函、ちゃんと誕生日までに届くといいなということでね、遠くの友人の誕生日が近くて、手紙と友人が好きなアーティストの、ステッカー入れて送りましたということでね、素敵です。今日はこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今
1: る
0: ちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分、グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルーで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナ

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから、映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 朝マックから元気いっぱいは豊勢工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話 018-828-4815、 秋田市豊井は豊勢工業。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備、電話018-896-7730 018-896-7730。 ではいってらっしゃい。
1: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市雄和つなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
2: 控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。
3: 人生楽ありゃクズだおね。
4: 松本秀樹の未だ青春。

さあ大型連休もねほどなく終わったと思いますけどね、まだ俺ね大型連休まだやってるよなんて人いないでしょうね。ねそれはダメだよ。本当ね、結構ね、長い連休取れた方ね、カレンダー通りだった方、そんなね仕事ね忙しくって連休なんてないよなんていう人もいたしね、人それぞれね、という感じだったと思いますけどもね、海外の方に行った人なんかもテレビのニュースでね見てたりすると、本当にね、物価高っていう感じでね、なんかカップラーメンとお米と醤油味噌も持ってって海外にそこまでしてね、行きたいか、ね、大きなお世話やって怒られちゃうんだけど、ね、大変な旅行だったなって感じですけどね。私としてみればですね、もういつもね、もうこのね大型連休の頃になるとね今年はね、しばらく行ってないんであそこに行ってみたいですね、ぜひ、今年はあそこに行ってみたいと思いますよみたいな、ねことをねよく喋ってはいるんですけどもね、なかなか実現してない結局のところね、仕事